0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet, så hette Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han tar å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg hadde invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi gjerne med.
2: Vi er med også.
0: Akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølpøla, det har jeg hørt om. For det hadde noe de dro tømmer til ifra.
0: Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte temmere åt Mikkel Høle, og lignet det opp for fløyting, når vår flommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Høle, det var jo, Rundmoen har jo i Lavader, og så det var vart jo på Lichneset vart jo ånde.
2: Ja, det var stod i et noen temrelle og var også med Mikkelhølpøla det.
0: Ja, ja.
2: Da, den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elven.
0: Ja da, ja. Dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølpøla.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var god staten, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Just.
0: Og videre opp i hjørnet her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter.
1: Mm.
0: Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, det tida går fort. Vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk Solås og så opp på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun da. Ja. Da var en ung inne der. Og.
0: Ja.
1: Men, ja, jeg tror både Jakob og Saras, de hadde brukt den der, den der skogstua mye,
0: ja. Og her oppom Aspågen så treffes jo Boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi sier. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och nu är det nog, nu har han högt så mycket upp igen där, så nu är det ja. Nästan inte jag känner sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju, är ju mycket fin skog uppe där. Det, av och till så tänker på det, det blir en sån digression då. Man, när vi köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gränse i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dolda skog. Men vilde bort igen och håll den körde undan.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror där skogen där har haft stor betydning
2: ja,
1: för brukullarsbäringen.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Brygfuldaren, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Brygfuldarsväringen.
2: Ja, nu är jag med och när jag skar båtbål, jag var unga, och inte minst stabla.
1: Och jag var ja. Med på det,
2: ja. Ja, ja, ja, Jakob på den här stablen. Han var så nöje på det. Stablen skulle vara sån. Man skulle
1: smita
2: ner det sån att ja. Vattnet...
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båt på det. Och ja. En är väldig. Nej, vill inte ha det. Spillkväst, det är svart kväst. Hiva ja. Ett bord. Hiva ett och ett bord på lastebil.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, då. Och så kommer vi ju där först lia upp i öna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningar där. Och jag tror han Tryggve på Rundmån har häst och kör.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, jag tror han bläcksan har varit mycket upp i det där vågan där. Tömmervågan och, ja, och högtömmer.
0: Ja. Ja.
1: Men han var nog flötar råg.
0: Ja, det var
2: flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var väl en Jakob också.
2: Ja, han var i hvert fall med, tror jag.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja.
1: Nej, de har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp i en lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf? Nej, Oddvar. Någon tid det måtte vara här.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, ja. I stadsskogen och vi
0: ja, ja.
2: Tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst, han tog på sig dräfte och så engagerade han högre antagligen
0: ja.
2: Då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och de barkade ju tömmare för att ja. Lättare och drag.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig man. Ja. Det är klart att hålla på en lång dag i skogen och släppte
0: ja.
2: På det där.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som ja. Har idag det är jag som har byggt. Ja, ja. Han får väl upp så vi kallar för skalvägen där. Nej, men det huskar ju att han kör. Vi kör bara inte han har allt husstämre mätt ner där i oh,
1: ja. Ja, väl.
0: Är det inte det där kallar för tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: det var renna upp på flåga. Tömmer
1: oh, ja.
2: Och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slöjan allt under.
0: Ja.
1: Ja, det är tungt arbete.
0: Ja. Ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju van att känna så mycket bjärsk, men de högg de så följde bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja,
2: det,
1: ja.
0: Ja. Ja. Och så kan vi ju åt Hans Orsagärde. Det förtäller han Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och bland sig med kreturan ifrån Staffersen.
1: Ah, ja.
0: Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Var han bodde på Furulund han?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss klubbaxlet.
1: Klubb Axla, blir det nedför simoklubben där?
0: Vi är ju i bredda med han.
1: Oh, ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja. Oh,
1: ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Kjellet mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia Has.
1: Ja.
2: Och där är en vet som du vet, men det är en sån knort på, mot Bäckekråkan så står upp en svär som bergnabben står ut, vi kallar för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det uppe på simmarklubben?
2: Ja, det är uppe, en del av simmarklubben. Ja. En berg som stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen då.
2: Ja,
0: ja, ja. Sör om toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet då.
0: Ja.
1: När vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det tror jag det. Och så är det ju naturreservat också.
0: Ja då, nu är det
1: simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Det är utvidat nu i år.
0: Ja,
1: oj, ja.
2: Jag tror det är närmare, tagit med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, inte no, men är helt i gränsen mot mig.
1: Ja.
2: Men inte min skog. Inte fredag.
1: Men Sima, vad det kommer ut av, tror du också?
0: Nej, det kan ju vara samla.
2: Ja, jag satt akkurat och tänkte. Det kan ju vara någon samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jag har trodde det var samisk och det tror jag nog fortsatt, men jag har ett lexikon Laponicum från 1780.
0: Aha.
1: Och där står det Sima.
0: Ja.
1: Och då är Sima översatt med rejp eller tau.
0: Ja, va?
1: Och jag skönner inte, men det ser lurligt på det om de kan tau och sånt, det var nog inte så vanligt på 1700-talet.
0: Nej.
1: Det var nog, här uppe var det ju rejp.
0: Rejp, ja.
1: Ja, just det. Ja. Men om det kan vara täger. Alltså täger, det är ju också ett sånt bindemiddel.
0: Ja,
1: alltså, de brukte sy med och de lagade bollar, de lagade
0: forskjellig. Ja.
1: Så jag lurer på om det kan komma av täger, rätt och slett.
0: Ja då, det...
1: Och här, i det här området här, vi kan väl gå vidare in över mot Temmervåja nu, eller?
2: Nej, det är förrän förbi.
1: Ja,
2: mot Finnkötta.
1: Ja, Finnkötta.
0: Ja, vi har ju klubbmyr här först.
1: Ja, just det.
0: Ja, över den. Och så känner vi ju på krysset åt, och bovägen åt Hemmegarn.
2: Ja, ja.
0: Näst i Finnkötlia.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det är Finnkötågen. Jag har ett kort från 1742.
0: Mm.
1: Och där är det tagnat in ett lappelägre. Akkurat i det här området vi pratar om.
0: Jaha.
1: Och jag lurer på om där vi
2: pratar. Det må ju vara den
1: ja, kötta. Det lurer på om, ja, om både Finnkötågen, Finnkötlia och det där köta vi pratar om att det kan vara i det här området som vi nu är i.
0: Ja, då, det är det. Det är kanske lite längre sör.
1: Ja, just det.
0: Mot Bäckekråkan eller...
2: Ja.
1: Mm.
0: Och hvis vi nu ser ännu längre söröver där så ja, med Bäckekråkan och hvis vi går ned den här vägen så kan vi ju på så nedåt med Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det ska inte vi.
1: Nej. Ja, nej, vi ska ju uppåt.
0: Ja, då, vi ska uppåt. Så vi måste bara börja tök svetten och så gå upp igen Finnkötlia.
1: Ja, det var ju här Idar Bryggfilment han har. Har varit inne i Köta.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du, Oddvar, vet vad det är det där?
2: Nej, inte sån, inte på akkurat. Men jag tror jag vet sån hövd. Det är uppe på flata under Finnkötlia.
0: Ja.
2: Det blir lite högre för Buvägen som vi går etter nu.
1: Ja.
2: Men kan du nämna också, hvis vi har tid att det är när du går ner Buvägen mot oss så kommer du ner i, just ner i Granskogen. Det var ju jättereggammal då.
0: Ja.
2: Ungan får ju med kyrn åt Gröndalen och...

0: Och i det här området så det var ju två lappar som bodde i Brygdalen, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjäll.
1: Ja.
0: De har ju regn på 1930-talet. Och så han Nils på Nilskog, han förtalt mig en historia att de har sett ulv i Gröndalen.
1: Aha.
0: På vårvintern. Och så var de där och så har han ju renflocken gångande under Simafjället eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måste vara med och passa på regn. Så skulle de andra fall på jakt och så hette han efter ulven, han Ornisha.
1: Jaha.
0: Och så, jag måste bara chocka det var för någon, så det var Knut Jakobsen som också var med. Och så satte man Nils till att passa på regn.
1: Jaha.
0: Där om natta. Så han, de tänkte nog bål och ha något där. Och så ska han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta för att se ett ulven.
1: Ja.
0: Och så får hon ner i Gröndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så de får nog ett av han. Men de grejer inte att skyta han. Men Nils han passade nog med regn där uppe. Och regn, den vill ju stadien hette Fjällavlia. Så han hade svaret sträv med att passa på den här regnflocken där uppe.
1: Ja,
0: till slut så var han lej och så gick han ner mot Gröndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull. Då har de tagit sig en dröm eller två eller tre.
1: Ja.
0: Och då var han så sint att han Nils på Nilskog att han jagtade hem.
1: Ja, väl.
0: Men då träffade han en Axel Persa, då var han på tur uppe. För de har ju regn i lag där uppe.
1: Ja, akkurat.
0: Så, men han var inte så dräktfälldig.
1: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högst simmaslägde.
2: Mm.
1: Och de bärner ju unga landen ner mot grönvattnet, sandbetten.
2: Ja,
0: ja då, det går utsikt där uppe.
1: Ja.
2: Ja, det är fint.
1: Och så jag in i en Gröndalen. Eller,
0: ja.
2: Och inte minst Grönfjället som bara har sett någon med rätta.
1: Ja, ja då.
2: Det är så grönt och fint.
0: Ja, just.
1: Helt fantastiskt.
2: Ett fint, kämpefint fjäll att gå på ski upp på, för det är som passande Halling hela turen.
0: Och ja, du började upp på ski.
2: Ja, ja, ja.
0: Jag går då upp axlar.
2: Ja, upp på axlar och så upp över det. Ja. Det är så fint, visst det är fint för att gå ner igen, för det är passande.
0: Ja, jag tror det är nästan 1000 meter högt det fjället.
2: Ja, det går an.
0: Nej, du har ju Grönfjället och så har du 50-lassmyra.
1: Ja då.
0: Den där myra med dock som är mellan hytta, Hemmikarshytta och Steikenäs, är det någon namn på den?
2: Inte så jag vet om i vart fall.
0: Men kall dem det Simarslag då, det där området upp för hytta och upp mot Simarsfjäll?
2: Nej, ifrån Steikenäs och upp där så Buven kämner emot alltså, ja, vi är rätt nordväst över, nordväst över. Inte den vän som vi kämner. Och på vår sida, vi kommer ju ifrån Hastbanken.
0: Mm.
1: Ja.
2: Så att det är ju den, där så den sövvän som vi snackar om går upp, det
0: kallas
2: Simmarslagda.
0: Ja, just.
2: Men om det är ett gammalt namn, är det något som vi vet inte.
1: Nej, det vet inte. Nej.
0: Han Erling också, han förtalt mig en historia om det här med Simmarfjället.
1: Jaha.
0: Att det var en samisk grav. I det där fjällen plats.
1: Ja väl.
0: Och så jag grejde nog inte att finna ut att det var det där. Och så han Bjarne på Lenningan, Bjarne Lenningsvik.
1: Ja, ja.
0: Han har också en sån historia om att han har funnit en sån steinsamling med fin skörn stein, nästan sån fyrkantad, nästan som en grav.
1: Oh, ja.
0: Upp för Lenningan och upp mot Simmarfjället.
1: Ja väl.
0: Eller Keipen då.
1: Mm.
0: Så, och han, Otta Lenningsvik, han har många år prövd att funna det där, men har inte funnit. Har dock sett något, dock för att springa över Aspen.
2: Jag har inte sett sån, och man är väldigt mycket sån, nere i Lenningfjället där, nästan mot vägen så går ner mot Lenningan, eller upp på höger sidan och så går mot Lenningan. Det är massa sån kvitt fjäll, men så massa revig sån fjäll.
0: Ja. Just.
2: Det är mycket sånt som kunde ha varit det som kvittsten.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Men om vi står nu här att när Grönvattnet, Oddvar, Garnodden, säger det något?
2: Ja, det skulle ju tro att man satt garn där i gamla dagar.
1: Ja.
2: Men jeg har prøvet.
1: Ja.
2: Det er ikke noe særlig garn, og satt garn der. Jeg har ikke fisk. Men vi har en annen, altså, vi har et annet, en plass rett ned for hytta vår, et garnorden.
1: Ja, det var den.
2: Det var den du mente. Ja. Du mente.
0: Stekjenese.
2: Nei, garnorden, ja, det er så grunt at du kan nesten veve ut garn. Ja, du får bestandig fisk det.
0: Ja. Har du hatt garn ute i det siste?
2: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom. Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvatnet nå, for det er jo så leirsjupet. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke. Rett under vårflaten. Det er bare leirsjupet. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
0: Nei, han Ottar Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå. På grunn av det der at vatten har tatt andre vei.
2: Ja, nå er det noen par år siden vi har fakfeste, men han var god da. Men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve i år igjen, vi får se.
0: Ja.
2: Hvis det begynner å være før jeg.
1: Og her på Steikeneset, her har vi sauhage.
2: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen i. Det er bare et gjerde tvert over, og så har de både mat og vatten.
1: Ja, ja.
0: Men skal vi ikke innom heimegardshytta?
1: Ja da, vi må det.
0: Vi får så fort forbi heimegardshytta, synes jeg.
1: Ja.
2: Nei, men veien går jo via Steikjeneset. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikjeneset opp til hytta.
1: Ja.
2: Heimegardshytta, så.
0: Ja.
1: Ja, det må vi følge.
0: Så men heimegardshytta, den var sett opp i uten Saras bleks på Ryggfjellet.
2: Ja, og han på Moen, han bestefaren hans
1: Kristoffer,
2: ja. Og det var vel på midt på, eller 2-3-30 eller i den
1: tiden. Ja.
0: Han har skrevet en prolog, og da var det 39.
2: Ja, 39 de tok i bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer med hest oppå. Det var et styr.
0: Var det laa der før hytta ble
2: det? Det var en laa der før hytta, og da var de jo der andre på høsten. Etterpå de hadde gjort lottene hjemme, så for de dit. Og,
0: ja.
2: Og det husker vi fortalte både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var, det var så trivelig der oppe.
1: Ja, ferien der.
2: Ja, ferien, og da lå de i høye i laa
0: over natten.
1: Ja, da.
0: Og han Bleks, han skriver jo om at de liksom lå en heller i starten.
2: Ja, før lå jeg igjen, så den heller rett innom hytta, det som de var, lå under til å begynne med.
1: Ja da.
0: Er det noen navn på det heller?
2: Nei, det er ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava, men da står jo selvfølgelig ikke noe lenger, men nå må det bare hytta igjen.
1: Ja.
2: Så.
0: Ja.
1: Nei da, fer vi videre innover.
0: Ja, men du har noe lyst til å være i hytta fortsatt, for Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle det der, Oddvar?
2: Ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grønland på hytta, og de bodde i Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med Ann Lise at det lukta jo kaffe, skjønner ikke det for noe der. Låste opp døra og for inn og skulle, ja, så satt han opp med bordet der. De lurer oss og kjørte rundt Smalsundmoen og gått på hytta.
0: Ja, just det. Det tror jeg var typisk i det.
2: Ja da.
0: Jeg tror han fant på litt av kvart.
2: Han fant på masse, jeg kan jo også fortelle det ene og nesten, ikke akkurat om det her, men han bruker å gå tur i Ann Lise. Og så var det en vinter eller en på høsten, så gikk de til Rundmoen, så gikk de skulle gå veien hjem nye ned Bjørnmoen.
1: Ja.
2: Og så var det så går det så fort, vet du, og gikk så fort, og gikk vi fra han. Og så skulle snuse og kjøre da, og lå han på veien, så, og ble jo så redd, og trodde han hadde kollapset der, og fær tilbake, så spratt han opp på meg, og da ble det bra brassin på. Sånn typisk Idar det også.
1: Ja, bra.
2: Så det.
0: Ja. Men der i Grøndal, er det Vasshøve det heter? Når du går forbi Steikjenes så ned mot Lenningene.
1: Ja.
2: Ja, det er så elva. Nei, det er vattnet inn utifra.
0: Er det kommende så over der, bare med støvler, eller?
1: Det var jo det før, men jeg vet ikke, er det tatt noe?
2: Jeg tvil på en dose, det ble så mye vannføring ifra.
1: I mørkbetten kom også.
2: Ja.
0: Så. Men för, jag syns han, och Gudmund Bryggfjöld och jag var på en tur i Gröndalen, och då gick vi nog.
2: Ja, det går, jag har gått med att komma över det förr.
1: Ja, ja, ja. Ja, det var inte
0: ja, då.
1: Ut på sommaren i ja. Hovens snösmältningar var över.
2: Mm. Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann ja. För att jag husker när vi var unga, vi var på Sövleting. Så var det ju där de overnattet. Og de her gamlingene ifra, eller gamlingene ikke så gammel, det var en Trygve på Rundmo ifra, ja, alle de herene rundt omkring. Mm. Og jeg satt jo der som unge og hørte på den historien. Trygve han satt der med pipa og røkt og fortalte ifra gammel dag. Og det var rett koselig.
1: Ja.
2: Så, og det var ikke så mye luksus. Det var noe et soverom med 8 senger.
1: Ja,
2: 4 og 4 på hver side.
1: Ja.
2: Og med renskinn under så røtten og så forferdelig var renhår overalt.
0: Ja. Men du har nå holdt på å kause opp hytta de siste årene.
2: Ja, jeg bygde ut litt og bygde noen soveromm og noen greier, så jeg forandret litt på også.
0: Ja.
2: Men hun er noe gammel, og det første delen er jo som sagt fra 39, og så jeg ble jo utbygd og senere litt, og så har jeg bygd ut. Men det er noe skjevt og skakt alt, men det er noe ikke så nøye. Det er
1: nei,
2: trivelig for det.
0: Men du har ja. Også hytta i Grøndalen.
1: Ja, det er Rundmoen her.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Når var det du sette opp da?
1: Det var i 83.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det er altså en kjempefin dag det der, og så...
1: Ja.
0: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra der elva som nå er sånn
1: ja.
0: Dårlig vatten i.
2: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
1: Ja. Ja,
2: det er ikke noe menneskeskap.
0: Nei, det er ikke noe kunstig.
1: Nei
0: da.
2: Så det...
0: Men jeg lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
2: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfør
1: det. Ja.
2: Og sånn holme utfør utløpet.
1: Ja,
0: så. Ja.
1: Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øne, så kommer vi jo på Svartberg.
2: Ja.
1: Var det ikke der det var noe ekstra?
2: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Bryggfjell, han har sånt ønske om å bli, at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort oppå Svartberget.
0: Så, ja. Var det under Svartberget at de første overnatta, synes han Idar snakket om at han...
2: Det er ikke så langt inn, det er mellom Svartberg og hytta våre.
1: Ja,
0: ja, just.
1: Det er en sånn heller der.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og så er det en annen heller, som heter Jonas Helleren.
1: Ja, den er jo på veien fra Steikineset og så mot Grønvasshøve.
0: Ja, just det.
1: Ja.
2: Og jeg har lært noe enda nytt, det var ikke jeg.
1: Ja,
0: det var pappa som fortalte meg om Jonas Helleren.
2: Ja, åja.
1: Ja, der bruker han Ivar Sago ha garnstenger ligger han i bunnen.
0: Ja,
1: han
0: stakk
1: ut garn med.
2: Ja, ja. Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Og det jeg har noe letet etter den her Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det er en lapp som er opp med røstvattnet i Kjetterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
1: Jaha.
0: Så jeg lurer på om det kan være han Jonas.
1: Ja.
0: Han begynner å blinke her.
1: Ja, da må vi se om det er for noe.
0: Prat for mye.
1: Ja, nei, der var stoppen på Grøndalsturen. For han Oddvar en dag og jeg. Han der det her opptakeren min vart full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvet å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi hva vi skal ta for den? Ja. Den glade vandrer kommer nå.

0: Det här när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Hej, Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll, ja.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Vad du hörde? Mm.
2: Det var han, Cornelis Vresvik, med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på att säga det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Cornel Trön på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara pröva att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se.
2: Ja.
1: Många är tulla mig bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efterbilder. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Ja, det då. Nej, jag så vet inte du det. Har du hört? Nej. Kan vi ska tippa hydrologi? Vi ska säga.
1: Det lär en om något.
2: Det här är
1: en
2: om hydro.
1: Kanske någon
2: med vatten eller?
1: Ja, nu är du bränntampen.
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej,
1: om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog så högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om vi bara så innan ett par tittar.
1: Nej, det är nog när... Nej,
2: det har varit vått då.
1: Sista dagen hade det varit något fuktigt.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det är det.
1: Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. Så vi god vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: sådana kunskap alltså.
1: Nej då, men i boken så står det det.
0: Ja, ja. Nej, men då får du ju tro på det.
1: Ja, jag är ingen nöjd att tro på det.
0: Ja, jag har ju fördel att tro på det. Jag sägner med.
1: Så. Ja, ja. Så, ska du sända hälsningar åt någon?
0: Ja, jag kan ju sända hälsningar till alla som hör på radio.
1: Ja, hör det.
0: Bara så pass rås.
1: Så får vi tro att
0: vi har... Det är så många som känner mig, men...
1: Ja, det var någon som sa det här en gång att det var så många som ringt in gång efter gång. Vi följtes ju att vi var som en familj i världen.
0: Ja, ja.
1: Om vi inte känt varandra. Så,
0: ja, det är det sant.
1: Ja.
0: Så har man ju hört namnen och så har man ju hört... Ja,
1: ja då.
0: Jag känner ju mycket, mycket folk i Hemne, så det är klart det smaktes ju lite officiellt.
1: Ja, då. Ja, ja, ja.
0: Arbetet med mycket folk från Bjerska och...
1: Ja, ja, det har vi gjort det.
0: Ja,
1: så. Akkurat.
0: Ja, ja. Nej, ja, men det var artigt.
1: Nu var det. Tusen tack för att du var med.
0: Tack, Sjör.
1: Ja, tack för det. Ska vi se. Då är vi kommit till det var jag tänkte skulle säga här. När vi är kommit till spörsmål nummer 6. Då, Terje, då ska du bara släppa det löst.

0: Ja, visst är den det. Ja. Nu ska jag se om jag finner ett tallagsspörsmål. När öppnar IKEA sitt första varuhus i Norge? Och jag kan tryggt säga att det är länge sedan.
1: Ja, det vill jag tro. Nej, det är det.
0: Det... Du ska bra långt ner på 1900-talet.
1: Ja, kanske är det på 60-talet en gång.
0: Ja, då är du närt.
1: Nej, jag ska säga 3-4-60 kanske.
0: Ja, ska bara hålla på det första. 3-60.
1: Ja, okej.
0: Ja då.
1: Ja, det är många som har fått möbler och försäljer därifrån.
0: Ja. Jag har inte fått det, men jag har hört om många som har fått.
1: Ja. Nej, jag har nog varit inne på IKEA någon gång, men jag har som en flatpacka. Så jag brukar säga det till någon som spör om jag ska komma med på IKEA, så brukar jag säga att jag har brukt upp kosen min där.
0: Ja, akkurat. Ja då, men du har inte... Du är på arbet, du har inte fått ferie.
1: Nej då, vi har en vecka hjemme så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Och sista innspurt där.
0: Ja, akkurat. Kan du se en halsning?
1: Ja, kom och sen till föräldrar, men jag vet att man får bobiltur på Nesna. Och...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alla kända runt omkring.
0: Hör där. Ja.
1: Så det dock, jag syns nog var en trivlig sändning att höra på. Så.
0: Tack för det.
1: Och jag är bara duktig att stå på så om det är ferietid och vara i radion.
0: Ja, men vi må pröva och hålla med lika det här.
1: Ja, absolut.
0: Ja då.
1: Ja, det är en trivlig tradition att höra på dock.
0: Ja, tack för det. Nej, men Eivind,
1: ja, men då får också bara fin sändning vidare alltså.
0: Tack för det, och så får du Eivind ha tusen tack för att du ringt och var med i radion ikväll.
1: Den är grej, ja.
0: Tack för det. Ja.
1: Hej.
0: Ha det bra. Då är vi kommit till spörsmål nummer 7, Terje. Varsågod.

på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

gran ris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till

0: Och så var det ju flera slags vaccinationer, både på hälsostationen och på skolan.
1: Oh, ja.
0: Vaccinerade ju på difteri och stivkramp. Och så kom samma år som jag kom hit, så kom poliovaccin. Och poliomyeliten, det var ju en fruktad sykdom den gången. För det att, jag kan ju huska från min uppväxt, de visste inte kring kommer kursen i smitta, men det var ju epidemier.
1: Ja.
0: Och folk äter på allt det som var, men så hade ju forskare funnit ut vad det var. Det var ett virus och de fick vaccin.
1: Mm.
0: Så då har vi ju massa vaccinationer, både barn och vuxna. Det var ju frivillig, men alla kom ju.
1: Ja, det är klart för det.
0: Ja, och jag hade jobbat med patienter med polio på Bodø det sista halvåret jag var där. Och det var blivit färdig utan. Och det var så trist, för det var ju barn och ungdom ofta. Och det var ju, jag har ju med de patienter som var helt lam, så inte en gång kunde pust själv. Och det var både slitsamt.
1: Ja, det måste vara slitsamt att arbeta med sånt.
0: Och jag husker att då det kom hit och vi började vaccinera, då lovade jag mig själv. Jag ska aldrig klaga, jag ska vaccinera natt och dag om det är nödvändigt. Jag ska slippa att se en ungdom till och få den här sjukdomen.
1: Mm.
0: Så, nej, och så... Ja, det får du bara spör.
1: Nej, då, men det var en viktig jobb du gjorde i alla fall. Som hälsosöster här. Så jag kan gott förstå att folk pratar om syster Laura med ett smil.
0: Och den gången så var det ju... mest det somatiska och förebyggande hälsoarbete på det fysiska området. Det var ju inte så mycket tid till det. Annars det som nu är väldigt vin, det här med den psykiska hälsan. Men självfølgelig har vi ju det också i makrövet när vi förstår.
1: Det gjorde han också säkert.
0: Men vi har väl kanske inte varken utdanning eller kapacitet för att gå i dybden och sånt. Men vi har ju samarbete med, efter kvart så fick jag samarbete med skolens psykologisk kontor i Morsjön. Ja. Han visste ju skoleelever dit. Och vi hade ju ett närt samarbete med barnavdelningen i Bodø när den kom. Och sen till barn dit så det var med stank om ett eller annat. Och så efter kvart så blev det ju mer... Och överallt då.
1: Mm.
0: Jag huskar ju den första var det för exempel av barn som vi har misstanke om att det var psykisk utvecklingshämning, hjärneskada eller sånt.
1: Mm.
0: Vi har inte fått diagnostiserat det. Jag syns vi sänger det ifrån Tromsö till Oslo när satt.
1: Mm.
0: Huskar nu en som var i Oslo. Och om vi fick diagnosis på det så har vi ju inte tillbud det heller.
1: Nej, det var ju inte någonting.
0: Nej, det var inte det. Så det var nu, den gången var det ju trasta, så var det ju en små. Men så efter kvart så kom ju det med de små institutionerna.
1: Ja.
0: Fick allt små ner och det var ju en stort framsteg.
1: Ja, det var ju det.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det var gjorde ju en sanitetsförening ett kämpearbete.
1: Ja, det gjorde de.
0: Ja, det gjorde det. Fick aspetun.
1: Ja.
0: Ja, och så ja, i tillägg till det så var det ju allt det som hälsorådet har med att göra. Inspektioner i butikker och kaféer.
1: Nästan ut som matkontroll.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Och där följde jag att jag hade den dåligaste utdannelsen på sådana ting. Vi hade ju lite av det på hälsosöterskolan, men ja, men så tog vi en vannpröva och ta dricka vann och så
1: Men har du något, du snackar om unga och babyar och uppåt till skolåldern. Har du något med äldre folk? Har du något arbete med dem eller ansvar för dem?
0: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så. Så slutade jag, han var ju inte så länge här, han yttre landen. Då kom det ju läget till korgen.
1: Jaha.
0: Och det var den första, det var väl han Nygård.
1: Ja, akkurat.
0: Den huskar jag, jag har varit här i sin vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig. Han kom in i morgon, men så klädd på sig frakken.
1: Ja, va?
0: Pratade vi nog. Det var ju han som var chefen. Och så är det något, en eller annan vi kan sätta igång. Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det huskar jag.
0: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
1: Och nytt, vet du.
0: Ja, ja. Så jag huskar att det tänkte jag ju på någon gamla damer, bland annat svigermorna med. Någon sån som var med saniteten, ja, nu var sån hälsoarbete.
1: Ja.
0: Nu får du också välja upp frivillig.
1: Ja.
0: Ja, så var det en 3-4 som kom första gången.
1: Aha.
0: Och du vet, då brakade jag lös.
1: Ja, men.
0: Vi behövde inte någon reklame.
1: Okay.
0: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjd kund är den bästa reklamen.
1: Ja, det är sant.
0: Det där damen, det var så jävligt. Då. Vi var då undersökt, vi var toppt ett tråd och det fann ju ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten och vart han visste när vi undersökte så till sjukhus och det var väldigt artigt att
1: ja,
0: på med.
1: Ja, ja,
0: vi följde att det.
1: De gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var du var ju alene helsesøster
0: her. Ja, jeg var jo det.
1: Det var jo mye,
0: så,
1: du har jo mye folk å forholde deg til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det må du.
0: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel da.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi så ju att det kvart och det var ju för det vart både hemsjukepleja.
1: Mm.
0: Det var ju ingenting. Att så ju det att det var gammal folk så inte såg ut så vi hade så bra. Och det var ju likanske visst inte det vi ser inte ut så när skrev det. Och om inte de meldt sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det där brevet. Och det var sannolikt om mamma hon skulle och pappa hon skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sjukdomen, men boförhållande och forskjelliga
1: ting.
0: Och vad hade tips om att det för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett. De hade kanske ute då och bad i källaren och sänga på loftet och datter jeg ble å ta lårhalsen.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontoret og med ja, de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Så, og men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
1: Nei, de må tenke på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk. Og
0: det var jo ikke mobiltelefonet da.
1: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
0: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Ja.
0: Da var det
1: slutt. Så det ble 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv.
1: Mm.
0: Begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøker på det.
1: Ja.
0: Kan man si at jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da. Ja, men jeg fikk jobbet. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
1: Ja.
0: For jeg begynte jo helsa også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressant arbeid.
0: Ja,
1: under kommelige kår.
0: Ja, begge ned. På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, så de kaller på folkemunnet. Så Men det var jo farer på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon I Blekvasslia og på skolen. Og der var det en stor diskusjon I kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottene oppe I Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranabladet. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett lite sån arbetsrum, laboratorium I mellan hälsosösterkontoret och läkarkontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg I väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner I fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: Nei, det har heldigvis forandret seg.
0: Det har vært stor fremgang.
1: Ja, det klart. Du har jo sett stor forskjell da du kom på det.
0: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
1: Nei, det var ikke heller.
0: Så det var, men kommunen var veldig grei.
1: Ja.
0: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
1: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her I Det ikke mange som ikke vet hvem Olaura Marie for noen.
0: Ja, for jævlig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert I arbeidet, og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
1: Mm.
0: Og det var ikke noe problem å bli kjent I korgen, for det at...
1: Nei, det var hun ikke.
0: Og det teller meg...
1: Nei, nei, men det var noe trivelig Laura, å få lov å prate med deg, for det her jo går du å glemme boka.
0: Ja, ja.
1: Det er jo en utvikling, rivende utvikling. Så du
0: jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
1: Nei, det synes du er flink å komme på.
0: Ja, ja.
1: Nei, men det var trivelig å få prate med deg. Ja. Så får du ha takk for meg.
0: Får du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: Zag hold ook Jerovi met theater op je les geraakt?
1: Nei, det er ikke noen grunn for det, når vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva kjørte denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen I Korgen, så vi har vært en tur ut på Slenes.
0: Så folk I området er interessert I å leke lesen til å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågengang og gange konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så dere har ikke planlagt å legge åpen stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør de... ingenting, de kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åfrik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... Ja, kan vi si, I korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge, kan
0: du
1: på.
0: Reiser
2: ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal de prøve å hjelpe, vet du, men de er jo noen dynge lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høne av to.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god drøm så kommer det mange ideer.
2: Ja. Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da, da jeg jo bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter I det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest I uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppen, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset. Og alle oss noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra I døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, ju som Lloyd och Bonnie känner sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppas att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att här är en föreställning som absolut... Absolut, alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskal ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni. Klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7:10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Jag har spilt så till i morgon. Ja, vi har ju haft motivationsrunda, uppvärmning och spilt frukt. Och... Ja, jag ska väl säkert så att alla är på plats liksom, att allt går så det ska. Ja, men också när jag är på tiden. Mm. Ja, det var det mycket folk längs rutan där uppe? Nej, det var ju en del med Dalsälv. Där var det skolunga ute och så det finne fjord. Och på Bjärka, det var barnehagen.
1: Ja,
0: eller så var det inte så mycket. Nu ser det ut så att här begynner att strömma in folk här, så då får de bara ha... Jag är nog glad att jag är färdig med det här. Ja då, det var artigt det här.
1: Ska jag vara med på det?
0: Så nu ska vi bara vänta till han snart kommer till korgen, så får vi höra hur det här går. Och kan vi vidare med buss? Nej, bil härifrån.
2: Nej, nu ska vi hem. Ja, vi
0: droppen,
2: faktiskt. Ja, den ja. Nu ska vi bil.
0: Och här har vi någon sanitetsdamer som står här och serverar något. Elsa Tverak, är det du kan på med här?
3: Nej, vi serverar nog glögg åt dem som frys.
0: Ja, det har varit lite kallt idag, så det kan vara gott.
3: Det har varit det, och vi har nog pepparkaka och diverse tillbehör.
0: Så det här är sånt som saniteten har tänkt att tjänst upp på?
3: Nej, det är, vi har ingenting med det ekonomiska att göra. Det är kommunen som spanderar och vi gör bara arbeta.
0: Ja, så då får vi hoppas att vi får mycket folk framåt här.
3: Jag hoppas att vi får det pinsen våra sälj, så vi har en 100 pins. Det är Holmenkorskia och den ska vi sälja idag, så den hoppas vi får ut.
0: Men är det möjlighet att få köpa den pinsen senare någon gång?
3: Ja då, det är det möjligheter för.
0: Så att de som hör på det här, de kan ju använda sig av saniteten för att få köpa sig pins.
3: Ja då, de som är intresserade till pinsamling vi kan få hos oss. Den är väldigt fin.
0: Ja, det begynte att komma folk och det handlar om att komma en helt ifrån Bleikåsliga. Reidar Bleikåsli, du har dröstat dig till korgen idag.
4: Ja, det har jag gjort med en tur nedover. Så det är skönt på det här.
0: Ja, du, det är bra länge sedan vi har haft OL i Norge, så det kan ju bli lika länge nästa gång.
4: Ja, jag kanske regnar med att få uppleva något mer sånt.
0: Och det har varit så kallt.
4: Ja. Ja. Ja, 13 grader i Bleikåsliga.
0: Så du är du alene här nere? Du har inte sängen med dig?
4: Nej, det är bara. Och här det sida av och far det över.
0: Nej, men det blir säkert trevligt det här.
4: Ja, det blir det säkert.
0: Ja, nu är klockan 10:55. Och nu har det kommit en fullt av skolungar som ställt sig upp här och lagar fackelborg. Från rådhuset och ner emot banken tror jag det går, och så ser politibil här borta, och här är det TV Helgeland, eller hur de kallar sig nu.
1: Ja,
0: det är det. Och är uppbud av folk, och så har jag tänkt på Trine. Det går, syns du det här är artigt?
1: Ja, jag syns det är lite skoj, det må jag säga. Jag var nog tidlig ut, jag trodde att det var klockan 10, så jag har nog gått här och trött ner i korgen.
0: Ja, och du har väl fått det gång?
1: Ja, det har jag fått, och det var också gott. Och det var mycket större uppmöte än vad jag trodde.
0: Ja, det ser ut som att det är helt på att... Patentale kommer ju en annan bil kör han här, men
1: ja.
0: Det är väl meningen att facken ska komma springa upp över här?
1: Ja, jag hörde att den ska komma över brua, och så ska den springa upp på bjällen här och så in på kommunhuset här.
0: Ja.
1: Det är det det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sång? Jag ska ju sjunga snart.
1: Nej, det har jag inte fått.
0: Ja, då måste du se till att få
1: det
0: igen.
1: Ja, det ska jag göra. Jag ska vara med och sjunga.
0: Nu är klockan 11 och nu ser vi en flock med kvitklädda som känns sprängan här, och med politis motorcykel föran med blänkande blåljus. Och där är det den ene som har stafettpockaren med sig. Ska vi se om de känner närmare här, vem är för någon som känner in sprängan här med pockaren? Ska vi se. Det är... Nej, och Inge-Lise Vatse spräng här för posten, och det andra som spräng med fackeln, den vet jag inte namnet på. Här är det fullt av kvinnfolk och mannfolk som kör sprängan och in på rådhusplatsen. Där de blir tagit emot av musik till det här, av det här blandade orkestret. Och nu är det Turid Olsen som ska läsa det här budstycket för stafetten.
5: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve, sammen om å gjennomføre. Och sammen om att vara stolt av. Vi hilser er med ilden som blev tänd på en liten husmännsplats i Morgedals backade landskap. Där startet facklens skispor, och där startet det som hela världen I dag, hva er det skjedd?

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

strögran lys över oss, strögran lys över oss. Strögran ris vid min port, häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken, lämna tillbaks den.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, oppe på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mhm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Jeg hadde lyst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Oh, ja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorssöster hos mig?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Ja. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var vi på lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorssöster hos han. Du ska få samma timmes betalning, alltså. Det skulle vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när du började, det var ju mycket på skola runt omkring. Var, ja. Det, var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, så
0: ja.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja. Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då, samma hösten, så jag for til, alltså 57, då jag for til Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var Einar Iversen som byggde en tomannsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skolan. Var det halvåk skolungan där nere? Det var.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och där var
1: det. Det var för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men där jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann nå i moderne tid som kom og forlært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja, den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm, og den beholdt man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noen satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom, mm, den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men okay, var det jo epidemier.
0: Ja.
1: Og folk gjetta på alt det som var, men så var, hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja, siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med, ja,
1: sånt. Ja. Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det er vel...
1: Men selvfølgelig har vi jo det også i Makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, ja, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo en... Sanitetsforening et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de,
1: merker
0: det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer. Og...
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Torgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet med noe. Det var jo han som var sjefen. Og så er det andre vi kan sette i gang, så vi har gjort noe. Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, ja, noe med sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja
1: da. Så var det en 3-4 som kom første gang. Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, det kan.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel. Så. Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og baden i kjelleren, og senger på loftet, og datter jeg ble å ta lårhalsen.
0: Ja, men da var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det, og de har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten, og vefte han av doktoren.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: slut. Det var det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv.
0: Mm.
1: Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försökte på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där.
0: Ja.
1: På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Gullblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju... kontor... för hälsosöster, renterom, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förskälsning då du kom på
1: kom,
0: det.
1: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
0: Nej, det var heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Ja.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet vad Maria är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om...
0: Nej, nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du och glömmer boka.
1: Ja, ja.
0: Det är ju utveckling, rivenes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns som du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Ja.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till meldingen och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av meldingen, så har vi svart del här, för att det är alltså inte mycket meldingen. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Jeskhaugens skytebane, Korgens skyttelag 2026. Nästa skjutning där det blir då tisdag nå den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt går spenget i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytting av medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötiga. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den ny måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram, och här har de varit i arkivet och leta upp, så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbakk som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20:30 av tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna att fredag den 10/7, då är det Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor-Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner,

0: Nyrud, Susilulla, Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger jag Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje. Ja, nu är radiokorgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå ut igen här och så ska jag se om jag kan finna här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
1: Ja.
0: Ja då. Visst. Här står det Frisklivscentralen. Jag är pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in,
1: Jan. Hej, hej.
3: Ja, du.
0: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karl,
0: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen är?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
0: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
0: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sitter två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommune och på Frisklivscentralen här.
0: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
0: Mm.
3: Mm. Ja.
0: Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
0: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
0: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
3: Så nu har jag migrerat hit till Hemnes.
0: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja,
0: det. Och du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
0: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
0: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver med egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
0: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
0: Ja.
3: Som
0: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nej, vi jobbar alltså med människor som man på sig önskar att ändra livsstilen sin då. Så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har ja, har livsstilsrelaterade utfordringar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet, det är nog de primära områden vi jobbar med.
0: Ja. Akkurat. När startade den här Frisklivscentralen upp?
2: Startade upp i 2015 uppe på omsorgssenteret i Korgen.
0: Oh ja, så det är så länge sedan.
2: Ja.
3: Då startade det väl som ett projekt först och så var det vetat av kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
0: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
0: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det.
0: Ja.
3: Det är länge sedan.
0: Ja, jubileum.
3: Och det startar ju en mindre skala än vi har idag.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, och då är lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
3: Ja.
0: Det är där du har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter,
3: ja.
2: Så vi må diskutere noe der.
0: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
0: Jaha, så dere ikke bare er her på å trene?
3: Nei, vi har jo da treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
0: Ja, ja.
3: Og der har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
0: Ja, akkurat.
2: I tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
0: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
0: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
0: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
0: Og. Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
0: Ja.
2: Sterk og stødig mann.
0: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
0: Ja, ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
0: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller...
0: Ja, ja.
2: Litt sosialt da.
0: Akkurat, det jo fredt. Freske planer.
3: Ja. Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friske sentralen.
0: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friske sentralen på nettet. Friske sentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
0: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
0: Ja vel. Ja, vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
0: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
0: ja, akkurat,
3: ønske
0: ja, ja.
3: Å melde seg på.
0: Og for å, om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
0: Ja.
3: Hør
0: ja.
3: Om det et ja, tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
0: Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
0: ja, ja,
3: da.
0: Ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
0: Ja.
3: Mm.
0: Ja da. Og ja, det et folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje I en tungt krevende jobb
0: ja,
2: med pasienter for eksempel. At de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker. Oppfølging av oss I 12 uker og forebygg muskel- og skjelettplager for eksempel.
0: Akkurat.
2: Mm. Det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå I jobb da.
0: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen også. Litt pluss og minus holdt det på seg, så det er jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina.
3: Ja, og Nina.
0: Akkurat.
2: Ja. Hun har også grupper.
3: Ja.
2: Andre fysioterapeuten.
3: Ja.
0: Ja.
3: Mm-mm. Så vi nå tre damer da som har som drifter.
0: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
0: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man er kommet I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på friskesentralen
0: ja,
3: så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de er men I forhold til folkehelse så driver jo det jo forebyggende tiltak og altså helsefremming vi holder på med I hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf.
0: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
0: Ja, jeg gjør jo det.
3: Ja, du ble jo...
0: Jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen, og jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere jo I din båt da. Jeg vet ikke hva det her før de kommer hit.
0: Det var jo døtteren min så... Så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prates der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du stod.
0: Ja, da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det I dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg... Begynte å trene på to ganger I veka, tirsdag og torsdag. Og når jeg holdt på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring med... Ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp fra kjelleren her og så for å komme ut. Og, det var nesten som jeg måtte kvile I den første tida.
3: Ja, det husker jeg godt.
0: Ja. Ja. Men det nå færre som en har opp
3: gjør. Ja, det gjør du.
0: ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
0: Ja, ja.
3: Pusten annerledes, så...
0: Ja, ja, ja. Nei, altså, det jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det jeg vil jo følge det opp, så tar fingerspissene.
3: Ja. Ja. Og til faste tidspunktet.
0: Ja, da. Ja.
3: Og da det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept I her 12 uker, de får jo også to faste tider I vekka, når de her, her I kjelleren, som de må møte opp til.
0: Ja, akkurat.
3: Og det jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
0: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger I vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
0: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess. Man må trene med høy intensitet.
0: Ja.
2: Det det man gjør på Frisklivssentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går og
0: sånn. Ja da.
3: Og der kjenner du noe til.
0: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svett.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
0: Ja da.
3: Det godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
0: Ja da. Nei, det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten I gruppe da, det gjør vi jo, men hvis vi løfter litt opp så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte I sted.
0: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt I hvert fall at det jo en folkehelseuke I september I år, og jeg vet ikke Silje om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk I kommunen her.
2: Hvis ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka så kan du få komme og ta en test på tredjemølle da det en sånn, enten en gangtest at man går og så skrur vi opp mølla så får vi teste kondisjon og beinpress da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt for forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
0: Ja, men I melde da, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
0: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv.
0: Akkurat, akkurat.
2: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse.
0: Ja.
3: Bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, der, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
0: Ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
0: Ja.
3: Ja. For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er. Mm.
0: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
0: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
0: Frisklivssentralen
2: i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
0: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi. Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
0: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne gå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjør oss godt.
0: Ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her.
0: Ja.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere.
0: Ja.
3: I tillegg til alle utfordringer vi har, snakket om muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
0: Ja, akkurat.
3: Så,
0: ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
0: Ja.
3: Ja,
0: så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Og...
0: Ja da.
3: Det får vi håp på.
0: Ja. Nei, det er andre ting som vi... Så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
0: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
0: Ja, og nummeret finner jeg.
3: Nummeret finner jeg, ja.
0: Ja.
2: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
0: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
0: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
0: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
0: Ja. Neida.
3: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
0: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
0: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i Frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!
1: Jeg er en gammel pensjonist på 73 år, og jeg har en liten

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mhm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Er det plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nu, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Å oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter, ja, at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Ja.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korge.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spør. Kanskje du kommer og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har gjort väldigt travelt med det. Ja. Hon har ju Hammersberg, Kontordraga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa hon, hon kommer vara kontorsöster och sa hon, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då... Det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så... Och jag kommer nog då.
0: Men var du... När begynte du... Det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar. Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskare, sånn.
0: Mm.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara. Du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju en cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... då, samma hösten så jag fortemå, alltså 57, då jag fortemå, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum, och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationskontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lärden han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skolan. Var det halv och skolungan där nere också?
1: Nej, jag tror inte
0: det.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor. Och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv och inte något. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig. Som minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe sett ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom mm. den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier.
0: Ja.
1: Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja. Siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei,
1: men selvfølgelig har vi jo det også i Makau, når vi forstod.
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje

0: förstår det. För exempel av barn som vi har misstanke om att det var psykisk utvecklingshämning, hjärneskada eller sånt.
1: Ja.
0: Vi har inte fått diagnostiserat det. Det syns vi sänger det från Tromsö till Oslo när jag sagt.
1: Ja.
0: Hur ska nu en som var i Oslo? Och hvis vi fick diagnosis på det så har vi ju inte tillbudet igen heller.
1: Nej, det var ju inte någonting.
0: Nej, det var inte det. Så det var nu, den gången var det ju trast, så var det ju små. Men så efter kvart så kom ju det med de små institutionerna.
1: Ja.
0: Fick av små ner, och det var ju en stor stort framsteg.
1: Ja, det var ju det.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det var ju en sanitetsförening, ett kämpearbete.
1: Ja, det gjorde han.
0: Ja, det gjorde jag. Fick aspetun.
1: Ja.
0: Ja, och så... Ja, i tillägg till det så var det ju allt det som hälsorådet har med att göra. Inspektioner i butikker och kaféer.
1: Ja.
0: Och...
1: Nästan ut som matkontroll.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Och där följde jag att det har den dåligaste utdannelsen på sådana ting. Vi hade ju lite av det på hälsosöterskolan, men... Ja, men så tog vi ju vannpröva och ta dricka vann och, och så
1: Men har dock du snackar om unga och babyer och uppåt till skolålder. Har dock något med äldre folk? Har dock något arbete med dem eller ansvar för dem?
0: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så. Så slutade jag, han var ju inte så länge här i yttre linjen. Det kom nu läge till korgen.
1: Jaha.
0: Och det var den första, det var väl han Nygård.
1: Ja, akkurat.
0: Den huskar jag, jag har varit här i som vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig. Han kom in i morgon. Man sa klädd på sig fracken.
1: Ja, va?
0: Pratade vi nog. Det var ju han som var chefen.
1: Ja.
0: Och så är det annan vi kan sätta igång. Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det huskar jag.
0: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
1: Något nytt, vet du.
0: Ja. Så jag huskar att jag tänkte jag på någon gamla damer, bland annat svigermora med. Någon sådana som var med saniteten, vi hade med sådana hälsoarbete.
1: Ja.
0: Nu får dock med dock frivillig.
1: Ja.
0: Ja då. Så var det en 3-4 som kom första gången.
1: Aha.
0: Och du vet, då brak den lös.
1: Ja, men.
0: Vi behövde inte någon reklame.
1: Okay.
0: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kunde är den bästa reklam.
1: Ja, det är sant.
0: Det där damen, det var så jävligt. Vi var till undersökt, vi var topp till trå. Och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart han visste... När vi undersöker så till sjukhus så det var väldigt artigt att
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi följde att det...
1: De gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var, du var ju alene, helsesøster.
0: Ja, jeg var ju det.
1: Var ju mycket,
0: så,
1: du har ju mycket folk av förhållning till.
0: Men det var artigt. Jag trivdes.
1: Ja, det var det.
0: Så, och som sagt, den här husmålkontrollen, den var inte så länge. För det, att det var inte kapacitet, det var ett speciellt lägemangel då.
1: Ja.
0: Och så startade vi, men det var en senare tid, med något vi kallade för äldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi såg ju att det kvart, och det var ju för det vart både hjemmesykepleie och det var ju ingenting. Att vi såg ju att det var gammel folk som inte såg ut så, de hade det så bra. Och det var ju likadant, vi ser inte ut sådana skrev det. Och om inte de mälte sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannet, sannet om mamma hon skulle och pappa hon skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sykdom men med boförhåll och forskjelliga
1: ting.
0: Och var det tips om att de för exempel kunde söka om rimelig lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett, de hade kanske ute då och bad i källaren och sängar på loftet och dattig och bröt av lårhalsen.
1: Ja, men det var det så, på tiden att det kom någon som tog tag i det där.
0: Så, och då har vi ju samarbete med socialkontor och med, ja, det är tatan i kommunen.

0: Dette holder dere gir dere ikke med teater oppe I leserene.
1: Nei, det ikke noen grunn for det når vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva kjørt den her komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir vel fjerde gangen I Korgen, så vi får en tur ut på Slenes.
0: Så folk I området de interessert I å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke hva en frågengang å gange konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sitte kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, det kan snart få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe, ja, kan vi si, I korte trekk så det noe en bonde som, som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge kan være på.
0: Ja. Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som dosjer inne der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Det skal han prøve å hjelpe, vet du, men det noe dynge lapper, jeg to, både ja. Boen og en Høn Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damerne som jeg har noe, en del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da, ja, da. Da jo bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røpe hva det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det jo greit nok med de der damene, men det her hørtes jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment I det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra, han så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, I hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest I uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar Ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppa, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har vi de selv vært med I korpset, og alle oss noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppa nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det kost 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra, I døra en her gang.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg og kaker skal det bli. Så de som nå ute I god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det, de har jo, det jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan sån att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska. Det var röda tal då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det vet jag, jag är ju som lagde på banan och kände hem sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp. Men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett. Mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kommer fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

För någon år tillbaka så var det olympiska vinterlekan arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har hennes kommun 150

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till Mellinge och gratulationer. Och här är, hvis vi skulle ha lämnat annonsering av Mellinge, så har vi svart ihjäl här, för att det är alltså inte mycket Mellinge. Men vi har nog kanske en, och så kanske för oss själv lite. Och det är då gällde terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nu den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt kost penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytninger, medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötiga. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den nya måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram. Och här har de varit i arkivet och letat upp, så jag ska säga så kommer då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen, Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbakk som läser egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20.30 av tisdagen 7 juli. Och då är det bara att nämna att fredag den 10/7, då är det en Terje Nygård som är uppsatt som programledare, Tor-Erik Tustervatten som tekniker. Om det blir någon bytting där är det lite osäkert ändå på. Åh, står inte om jag skulle ta en sång åt dock. Jag tror jag tar en liten en. Går du runt i korgen och ser en kraftig kar som hänger runt i stolpen ner och många vansker har. Han klattrar upp, han klattrar ner

0: där en ny rud, Sussi Lulla, Sussi Lo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till, så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportageturen igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är en plakat som står källaretage. Nu ska jag gå bort igen här och så ska jag se om jag finner längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Vi ser om. Här står det Frisklivscentralen. Jag har ett peck på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, Jan. Hej, hej.
3: Har du en peck?
1: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karl,
1: ja? Ja, är det här Frisklivscentralen?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sitter två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det heter.
2: Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommun och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
1: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna upprinnelige.
1: Ja, akkurat.
3: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja.
1: Och du kommer ifrån?
2: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån, Hemnes?
2: Ja, mamma och pappa bor här i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja,
3: kommunalt
1: tiltak.
3: Ja. Nej, vi jobbar alltså med människor som på sig önskar att ändra livsstilen sin då. Så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har livsstilsrelaterade utfordringar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet. Det är nog de primära områden vi jobbar med.
1: Ja, akkurat. När startade den här Frisklivscentralen upp?
2: Startade upp i 2015 uppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Och ja, så det är så länge sedan.
2: Ja.
3: Då startade man som ett projekt först och så var det vetat av kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är länge sedan.
1: Ja,
3: och det startade ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja. Men, och då är lokaliserat här nere i kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där du har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja,
3: och.
1: Ja.
2: Kort vei til legesenter,
3: ja.
2: Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset i tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som er naborommet til her vi sitter i dag.
1: Ja.
3: Og den har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret, som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel. Mm. Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: I tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt.
1: Og. Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
1: Jaha, jaha.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller...
1: Jaha.
2: Litt sosialt etter.
1: Akkurat, det jo frest. Freske planer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så melde deg på.
1: Ja vel. Ja,
3: så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, gjøre akkurat,
3: hvis man ønsker
1: ja, ja.
3: Å melde seg på.
1: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, hva det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør om det et tilbud som man kjenner at man kanskje har kunnet gått av.
1: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentral generelt at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
1: ja, ja.
3: Da.
1: Ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst da kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje I en tungt krevende jobb
1: ja,
2: med pasienter, for eksempel. At de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker. Oppfølging av oss I 12 uker. Og forebygg muskel- og skjelettplager, for eksempel.
1: Akkurat.
2: Mm. Det kan også være andre årsaker. At man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb der.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen, og så litt pluss og minus holdt det på seg, så det er jo primært jeg og du Silje som
2: og Nina.
3: Ja, og Nina.
1: Akkurat.
2: Ja. Hun har også gruppa.
3: Ja.
2: Andre fysioterapeuten I
3: kommunen. Ja.
1: Ja.
3: Mm-mm. Så vi nå tre damer da som har som drifter.
1: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
1: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også I forhold til kostholdsendring og I forhold til det jo veldig mange som sliter med søvn også I forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer I en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på Friskesentralen
1: Greit.
3: Så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold det henger jo litt ihop for hvordan helse de men I forhold til folkehelse så driver vi jo det jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det, Arnulf.
1: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
1: Ja, jeg gjør jo det.
3: Ja, du ble jo...
1: jeg fikk jo høre om det her frisklivssentralen da. Jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da. De vet ikke hva det her er før de kommer hit.
1: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prattes der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du
1: startet. Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det i dårlig form. Så du sette jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring. Med, ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Og, da, det var nesten som jeg måtte kvile i den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
1: Ja. Ja. Men det er noe færre som en har oppgjør.
3: Ja, det gjør du.
1: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
1: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes. Og...
1: Ja. Altså, det er jo gjevt å ha et program på gang etter. Jeg vil jo følge det opp, så tar fingerspissene.
3: Ja. Og til faste tidspunktet.
1: Ja.
3: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uker, de får jo også to faste tider i vekka, når de er her i kjelleren.
1: Ja.
3: Som de må møte opp til.
1: Ja, akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
1: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger i vekka. Skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
1: Ja, akkurat.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesset. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
1: Ja,
2: akkurat. Man må trene med høy intensitet.
1: Ja.
2: Ja, det man gjør på friskesentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man blir godt anpusten når man går.
1: Og
3: det kjenner du noe til.
1: Ja, det kjenner jeg til. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svett.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
1: Ja, da.
3: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
1: Ja, da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt, egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som, vi jobber jo mestparten i gruppe da. Det gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
1: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, i hvert fall, at det er jo en folkehelseuke i september i år.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
2: Hvis ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
1: Jaha.
2: Da er det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjonen. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
1: Jaha.
2: Og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt.
1: Ja, sånn, ja.
2: For forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det er litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
1: Ja, men i mellom da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene.
1: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene
1: selv. Akkurat, akkurat.
2: Og da kan man finne seg en bakke for eksempel hjemme, og gå i bakke og få pulsen to ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
1: ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
1: Ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
1: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der. Du kan følge oss opp på Facebook, Frisklivssentralen i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi. Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
1: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
1: Ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her. Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere. I tillegg til alle de utfordringene vi har snakket om med muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet.
1: Akkurat. Ja, det er vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
1: Så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå i motbakke. Der får vi håp på.
1: Ja. Nei, det er andre ting som dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje. Har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
1: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
1: Ja, og nummeret finner de.
3: Ja.
2: Søk opp Frisklivssentralen i Hemnes.
1: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
3: Ja.
1: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere i dag.
1: Ja da, ja, det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
1: Ja.
3: Neida. Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
1: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
1: Ja, nå er vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen. Og jeg sier på vegne av radioen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet. Men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk. Ha det bra.

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet som hette Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå setter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg har nå invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til Lenningene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, det er vi, ja, vi gjerne med.
2: Vi er med, jo.
0: Akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter det et gammelt navn her, det er jo Mikkelhøle har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstipallene. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhøle Pøla, det har han hørt om. For det hadde noe de dro tømmer til ifra.
0: Ja. Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte demmere åt Mikkel Høle, og lignet det opp for fløyting, når flommen kom.
1: Men det her begynste i pallene, er det noe historie om at det var begynt der, eller?
0: Det kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkel Høle, det var jo, Rundmoen har jo i Lavader, og så det var vart jo på Liknese vart jo ånde.
2: Ja, det var stå i et noen temre lava også, at med Mikkelhøle det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstresiden når du går langs elvene.
0: Ja da, ja. De er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhøle Pøla.
0: Ja. Ja da.
1: Det var vel der han Saras Bleksbryggfjell kom ned med tømre i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe.
2: Ja, men han var god staten, ja.
1: Ja,
0: ja. Staten, ja. Ja.
1: Just.
0: Og videre opp i hjørnet her så kommer jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Det ble, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter.
1: Mm.
0: Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass til der tømmerhågan, der de kunne høgge tømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen, er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
1: Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, tida går fort. Vi bruker en gang tur bort til der før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun. Ja. Med en hund inne der.
0: Og. Ja, ja, ja.
1: Men, ja, jeg tror både Jakob og Saras, de hadde brukt den der,
2: ja.
1: Den der skogstua mye, ja.
0: Og her oppom Aspågen så treffes jo Boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi ser. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och nu är det nog, nu har han högt så mycket upp igen där, så nu är det ja. Nästan kört känt sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödlad så mycket ja. Skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju en mycket fin skog uppe där. Det, av och till så tänker på det, det blir en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satt jag upp en gränse i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och att hålla skog. Men vilde bort gärna var håll den körde unnast.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror att skogen där har haft stor betydning ja, för Brukelörsbäringen.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbord.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken, Brickfullaren, att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Brickfullaren.
2: Ja, nu är jag med och när jag skar båtbord när jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var med på det,
2: ja. Ja, ja, ja. Jakob och han stablade. Han var så nöje på det. Stabben skulle vara sån. Han skulle smita ner det sån att
0: ja.
2: Vattnet...
0: Ja, ja,
2: ja. Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt... Den här är väl inte ha. Det är spillkväst, det är svartkväst. Hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på lastebil.
0: Ja, ja. Ja, och så kommer vi ju där först lia upp i öna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivinga där. Och jag tror han Tryggve på Rundmån har häst och kjöl.
2: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, jag tror han bläcksan har varit mycket upp i det där vågan där. Tömmervågan och, ja, och högtömmer.
0: Ja. Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: flötingsbas.
1: Ja, det var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, han var i hvert fall med, tror jag.
1: Ja,
2: ja,
1: just
2: det. Han idag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp i en lia här så kommer vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, vet du Olaf? Nej, Oddvar. Någon tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå. Vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, ja. I stadsskogen och vi,
0: ja, ja.
2: Tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst, han tog på sig dräfte och så engagerade han högre antagligen.
0: Ja,
2: då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och han barkade ju tömmare för att han var lättare att dra.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig man. Ja. Det är klart att hålla på en lång dag i skogen och slita
0: ja.
2: På det där.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som ja. Har idag det är jag som har byggt. Ja, ja. Han får väl upp så vi kallar för skalvägen där. Nej, men det huskar ju att han kör. Vi kör bara inte han har allt husstämre mätt ner där i Skarvägen.
1: Ja, väl.
0: Är det inte det den kallar för Tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: det var en ränna upp på flåga. Tömmer,
1: oh, ja.
2: Och så slapp de också. Och det var jag också med på det där och ta reda på det där. Det stod ju inte endast i slöjan allt under.
0: Ja.
2: Där,
0: ja.
1: Ja, det är tungt arbete.
0: Ja,
1: ja. Men högg de bara gran eller högg de bjärk också?
2: Högg de, det är ju van att se så mycket bjärk, men de högg de så följer bjärk så de har ett eget bruk.
1: Ja,
2: det,
1: ja.
0: Ja. Ja. Och så kommer vi åt Hans Orsa-Gärde. Det förtäller han Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturan ifrån Staffersen.
1: Ah, ja.
0: Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Var han bodde på Furulund han?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss Klubbaxle.
1: Klubb Axla, blir det nedför Simoklubben där?
0: Vi är ju i bredden med han.
1: Oh, ja, ja, just
0: ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja. Oh, ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Kjellet mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia Has.
1: Ja.
2: Och det är en vet som du vet det, men det är en sån knort på, mot Bäckekråkan så står upp en svär som bergnabelstubbs vi kallar för präkstång.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det upp på simmarklubben?
2: Ja, det är upp, en del av simmarklubben. Ja. En berg så stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen då.
2: Ja,
0: ja, ja. Sör om toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över havet då.
0: Ja.
1: Vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det tror jag det. Och så är det ju en naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Faktiskt nu, det var det utvidgat nu i år.
0: Ja.
1: Jag
2: tror det är mer närmare. Tagit med mer mot Häggedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej.

0: slag.
1: På Sagraben?
0: Ja, ja. Nanne, han...
1: Ja, Kenne,
2: han är ner mot Bäckekroken.
1: Ja. Men är det någon historiker för han har fått det här namnet Ivar Sag? Han Bleck skrev ju han någon om en Ivar Sag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit text om att han just. Satt och väntat på han för att...
1: Ja, men ja, vi kan ju vänta, vi kan inte.
0: Ja, ja.
1: Men det är samma Ivar Sag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Sagrabben.
1: Ja.
0: I Brukvillaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
1: Ja, nej. Ja, Simaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simafjället och Kjeipen?
0: Ja, men Simafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummertfjället.
2: Ja, och allt det står på kortet så står det Simafjell på Kjeipen.
0: Ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja.
2: Kjeipen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjeipen, så har vi ju Tryggvekjenne. Ja. Eller han Tryggve kallar den för Rundkjenne. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallar de den Kjeipkjenne.
0: Ja, det är
1: ja, alltså, ja. Ja, Blekvatnet, det kallar de den Kjeipkjenne. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjeipkjenne. Så det där Tryggvekjenne, det tror jag nog upptakt av...
2: Det är nog lokalt i
1: Fjellet. Ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat på.
0: Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit och släppt ifrån Runselbukta och dit.
1: Och mellom Kjeipkjenne och Dummertjenne så ligger den där stövelluggen.
0: Ja,
1: där.
0: Ja. Han är ju på det högsta punkten egentligen på simmetläget. Där vi går ju tätt förbi stövelluggen.
1: Ja, det är nog fisk.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men John Jörgensen med Blekvatnet har förklarat han har börjat fisk dit.
0: Ja,
1: så du måste känna dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster in över fjället här så ser ju Dummertfjället och då är ju Dummertjenne där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och... Men Dummertsfjället, när vi är i Brukvillaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja, ja.
1: Ja, just.
0: Ja, då.
2: Men kanske inte alls, hvis det är någon unga folk som inte vet vilken stövellugge så är det ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Skönja ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: Hemsträcka.
0: Ja, det var bra du
1: ja, just.
0: Kom på det. Ja, då. Och så har du ju ett tältkjenne som heter Fiskarkjenne.
1: Ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Gröndalen. Mans Dummertjenne, hon renner ju mot Brukvillaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och i det här området så det var ju två lappar som bodde i Brukvillaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjell.
0: Ja.
1: De har ju regn här på 1930-talet. Och så han Nils på Nilskog, han förtalt mig en historia att de har sett ulv i Gröndalen.
0: Jaha.
1: På vårvintern. Och så var de där och så har han ju renflocken gångande under Simafjellet eller uppe i det området som vi nu pratar om. Och så fick han Nils besked om att han måtte vara med och passa på regn. Så skulle de andra fall på jakt och så att han efter ulven, han Ornisha.
0: Jaha.
1: Och så, jag måste bara chocka det var för någon, så det var Knut Jakobsen som också var med. Och så satte man Nils till att passa på regn där om natta. Så han, de tänkte nog bål och ha något där. Och så ska han Ornisha och han Knut Jakobsen, de skulle ta fara och se efter ulven.
0: Ja.
1: Och så får de ner i Gröndalen. Och då såg de ju att ulven får den med en renkalv i käften. Så de får nog äta han. Men de grejer inte att skyta han. Men Nils han passade nog med regn där uppe. Och regn den vill ju stadien heter Fjellavlia. Så han hade svaret sträv med att passa på den här regnflocken där uppe.
0: Ja,
1: till slut så var han lej och så gick han ner mot Gröndalen. Och där satt han Ornisha och Knut Jakobsen pärefull. Då hade han tagit sig en dram eller två eller tre.
0: Ja.
1: Och då var han så sint att han Och Nils på Nilsgågatan, han jaktade hem.
0: Ja, väl.
1: Men då träffade han en Axel Persa, då var han på tur upp. För de har ju regn i lag där uppe.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men han var inte så dräktfälldig.
0: Nej, akkurat. Ja, och då är vi ju på högst simmaslägde.
2: Mm.
0: Och de bärde ju under landet ner mot grönvattnet, sandbätten.
2: Ja.
1: Ja, då, det går utsikt där uppe.
0: Ja.
2: Ja, det är fint.
0: Och så jag i Njöngröndalen.
1: Ja.
2: Och inte minst Grönfjället som bara sett någon med rätt.
0: Ja, ja,
2: det är så grönt och fint.
1: Ja, ja just.
0: Helt fantastiskt.
2: Ett fint, kämpefint fjäll att gå på ski upp på, för det är som passande hållning hela turen.
1: Och ja, du började upp på,
2: ja, ja,
1: på ski.
2: Ja, ja, ja.
1: Jag går upp på axlarna.
2: Ja, upp på axlarna, så upp över det. Ja. Det är så fint, visst det är fint för att gå ner igen, för det är passande.
1: Ja, jag tror det är nästan 1000 meter högt det där fjället.
2: Ja, det går an.
1: Nej, du har ju Grönfjället och så har du 50-lassmyra.
0: Ja då.
1: Den där myra med dock som är mellan hytta, Hemmikarshytta och Steikenäs, är det någon namn på den?
2: Inte så jag vet om i vart fall.
1: Men kall dem det Simarslagda, det där området uppför hytta och upp mot Simarsjön.
2: Nej, ifrån Steikenäs och upp där så Buven känner emot alltså, ja, vi är rätt nordvastover, nordvastover. Inte den vän som vi känner. Och på vår sida, vi känner ju ifrån Hastbanken.
1: Mm.
0: Ja.
2: Så att det är ju den, där så den servern som vi snackar om går upp, det
1: kallas
2: Simmarslag då.
1: Ja, just.
2: Men om det är ett gammalt namn, det är något som alltså, vi vet inte.
0: Nej, det vet jag inte.
1: Han Erling också där, han förtalt mig en historia om det här med Simmarfjället.
0: Jaha.
1: Att det var en samisk grav i det där fjället en plats.
0: Ja väl.
1: Och så jag grejde nog inte att få finna ut att det var det där, och så han Bjarne Lenningsvik.
0: Ja, ja.
1: Han har också en sån historia om att han har funnit en sån steinsamling med fin skön sten, nästan sån fyrkantad, nästan som en grav.
0: Oh, ja.
1: Upp för Lenningarna upp mot Simmarfjället.
0: Ja väl.
1: Eller Keipen då.
0: Mm.
1: Så, och han, Ottar Lenningsvik, han har många år prövd att funnit det där, men inte funnit. Har dock sett något, dock för jag spräng över Aspen.
2: Nej, jag har inte sett sån, och man är aldrig mycket sån, nere i Lenningfjället där, nästan mot vägen så går ner mot Lenningarna, eller upp på höger sidan när du går mot Lenningarna. Det är massor sån kvitt fjäll, men sån massor revig sån fjäll.
1: Ja. Just.
2: Det är mycket sånt som kunde ha varit en sån kvittsten.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men om vi står nu här att när Grönvattnet, Oddvar, Garnodden, säger det något?
2: Ja, det skulle ju tro att man satt garn där i Garnodden.
0: Ja.
2: Men jag har prövat.
0: Ja.
2: Det är inte något särskilt garn och satt garn där. Jag känner fräsk. Men vi har en annan, alltså... Vi har ett annat, en plats rätt ner för hytta vår, sett Garnodden.
0: Ja, det var den.
2: Det var den du mätt.
0: Ja.
2: Du mätt.
1: Steikenäset.
2: Nej, Garnodden, ja, det är det. Ja. Det är så grunt att du kan nästan väva ut garn.
0: Ja,
2: du får beståndig fisk det.
1: Ja. Har du hatt garn ut i det sista?
2: Ja, jag har hatt sedan mörkbäcken kom. Jag känner inte att fisken överlever i grönvattnet nu, för det är ju så lersjupa. Lägger du handen ner i så ser du ju inte. Rätt under vårt vatten. Det är bara lersjupa. Så gällan går tatt på fisken, det förstår jag inte.
1: Nej, han Ottar Lenningsvik, han menade att kvaliteten på fisken var eländig nu. På grund av det där att vatten har tagit andra vägen.
2: Ja, nu är det nog någon par år sedan vi har fackfester, men han var något god då. Men jag har någon tanke att skulle pröva i år igen, vi får se.
1: Ja.
2: Hvis det blir något värre för det.
0: Och här på Steikenäset, här har vi sauhage.
2: Ja, en väldigt naturlig och fin hage att ha sauen i. Det är bara ett gärde tvärt över och sedan har han både mat och vatten.
0: Ja, ja.
1: Men... ska vi inte in om Hemmigarshytta?
0: Ja, då, det är vi må det.
2: Vi får så fort
1: förbi Hemmigarshytta.
0: Ja.
2: Nej, men nu vägen går ju via Steikenäset. Hvis du ska följa stigen så går du från Steikenäset upp till hytta.
0: Ja.
2: Hemmigarshytta.
1: Ja.
0: Ja, det må vi följa.
1: Men Heimegardshytta, den var satt upp i utan Saras Blex
2: på Bryggfjell. Ja, och han på Moan, han kastefaren hans, hans
0: Kristoffer,
2: ja. Ja. Ja. Och det var väl på mätt på eller 2330 eller den. Oh,
0: ja,
2: tiden,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han har skrivit en prolog och då var det 39.
2: Ja, 39 de tog i bruk, ja. Men de brukade i kört och tömmer med hast och på det var ett
1: styr. Var det laa där för
2: hytta? Det var en laa där för hytta och då var de ju där ånja på hösten. Efterpå de har gjort lottan hjemme så får de dit och,
1: ja.
2: Och det husker vi fortalt både fadern och alla här. De glädde sig så att det där för det var,
1: ja,
2: det var så trevligt där
0: uppe. Ja, ferien där.
2: Ja, ferien och då låg de i höje i laa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och han Blex skrev ju om att de liksom låg en hällar i starten.
2: Ja, för låg jag igen. Så ja, den hällar in, rätt in om hytta. Det, ja, det ja. Så det var låg under. Det
0: började. Ja då.
1: Är det någon namn på det hällaren?
2: Nej, det är inte så jag vet om. Men jag har ju bilder av hytta och med låga. Så man då står ju så för det inte längre. Men nu måste bara hytta igen.
0: Ja.
2: Så.
1: Ja.
0: Nej då, fan, vi vidare inover.
1: Ja, men du har nog lust att vara i hytta fortsatt. Han, Idar har en sån speciell historia därifrån. Kan inte du fortälla det där?
2: Ja, och det var han och fruen hans, eller samboen, var hos oss. Och så skulle vi gå till Grönland på hytta. Och den, for, den bodde i Sandekön då och skulle köra utöver. Och vi kom släten och törst och kom åt hytta och så sa jag med... Och Lisa att det luktade ju kaffe. Känns ju det för något. Låst upp dörren och får in och skulle... Ja, så satt han upp med bordet där. Han gjorde där och de lurade oss och kört runt till Smålsundmoen och gått på hytta.
1: Ja, just det. Det där tror jag var typisk Ida.
2: Ja då, ja
1: då. Jag tror han fann på lite kort. Så.
2: Han fann på en massa, jag kan ju ha förtälla det ändå nästan. Det är inte akkurat om det här. Man har, han brukar gå tur i Lamån Lisa. Och så var det en vinter eller en på hösten där mjölksjakt heter Rundmån. Så jag skulle gå vägen hem när jag när Björn må.
0: Ja.
2: Och så vanligt så går det så fort, vet du. Och jag så fort och jag vi från. Och så ska snusa och köra. Och låg han på vägen så. Och vart ju så rädd och trodde han ja. Han har kollapsat där och fär tillbaka. Så spratt han uppåt mig. Och då vart det bra brasin på. Som typisk idare det var.
0: Ja, bra.
2: Så det.
1: Ja. Men där i Gröndal, eller Vasshöve det heter, när du går förbi stegen där så ner mot Lenningan.
2: Ja, ja det är så älva. Nej, ja. Det vattnet är utifrån.
1: Är det kommande så över där bara med stövlar eller?
0: Det var ju det förr, men jag vet inte, är det
2: talt nog? Tvilt på en dos, det var så mycket vannföring ifrån.
0: I mörkbätten kommer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men förr, jag syns han... Och Gudmund Bryggfjell och vi var på en tur i Gröndalen och då gick vi nog.
2: Ja, det går. Jag har gått med att komma över det förr.
0: Ja, det var inte
1: ja, då.
0: Ut på sommaren i hovens snösmältningar var över.
1: Mm.
2: Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann för att jag husker när vi var unga, vi var på Sövleting. Så var det ju där de overnatta. Och de här gamlingarna de var inte så gamla. Då han Trygve på Rundmoa ifrån. Ja, alla de här runt omkring. Och jag satt ju där som ung och hörde på den här historien. Trygve han satt där med pipa och rökt och förtärde ifrån gamla dagar. Det var rätt koseligt.
0: Ja.
2: Så, och då var det inte så mycket luxus. Det var nog ett sovrum med 8 sänger.
0: Ja,
2: 4 och 4 på kvar sida.
0: Ja.
2: Och med renskinn junior så rötten och så förfall, det var renhår överallt.
0: Ja.
1: Men du har nog hållit på att kausa upp hytta de sista åren.
2: Ja, jag byggde ut lite och byggde några sovrum och några grejer så förändrade lite på så.
1: Ja.
2: Men och gammal, och det första den är ju som sagt från 39 och så jag vart då ju utbyggd och senare lite och så har jag byggt ut. Men det är nog skevt och skakt allt, men det är nog inte så nöje. Det är
0: nej,
2: det är väl det för det.
1: Men du har också hytta i Gröndalen.
0: Ja, det är Rundmån här.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, det.
1: När var det du satt upp då?
0: Det var i 83.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det är alltså en kämpefin dag det där.
0: Ja.
1: Och så,
0: ja.
1: Jag ser han ju nästan oberört när jag ser bort ifrån där älva som nu är sån
0: ja.
1: Dåliga vatten i.
2: Ja, så men det är ju naturligt för det är isen som har smältat så upp i Mörkbäcken att det har tagit nytt leje.
0: Ja.
2: Det, det är inte något
1: nej, det är inte något kunstigt.
0: Nej
1: då.
2: Så det...
1: Men det löper på om det kan inte öra igen där i vattnet.
2: Det är det helt säkert för det är mycket slam utför det.
0: Ja.
2: Och som ja, holmer utför utlöpet.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Men hvis vi fortsätter nå lite ifrån Hemmegardshytta och in i Öna så kommer vi ju på Svartberg.
2: Ja.
0: Var det inte där det var något extra?
2: Ja, han, onken var det sant, han dag och min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt önske om att bli, att aska att han skulle spredas där och det vart gjort
0: ja.
2: på Svartberg.
1: Så, ja. Det var det under Svartberg att de första övernatta syns han i där snacka om att
2: han inte så långt in det är mellan Svartberg och hytta våre.
0: Ja.
1: Ja, just.
0: Det är en sån hällar det.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och sen en annan hällar som heter Jonas hällaren.
0: Ja, den är ju på vägen ifrån Stekinese och så mot Grönvalshöve.
1: Ja, just det.
0: Ja.
2: Och jag lärde nog ändå nytt. Det var inte
1: pappa som fortalt om Jonas hällaren.
2: Ja. Oh, ja.
0: Jaha. Det brukar han Ivar sag och ha garnstänger ligger han i på.
1: Ja, han stack
0: ut garn med.
2: Ja, ja. Sån ja.
0: Ja.
1: Och det jag har letat efter den här Jonas. Och jag vet inte om det helt stämmer med årstalen, men det är en lapp som är upp med röstvattnet i Kötterskala. Och han har en sön som heter Jonas.
0: Jaha.
1: Så jag lurer på om det kan vara en han Jonas.
0: Ja.
1: Han begynner att blänka här.
0: Ja, då vet jag inte det är för något.
1: Prat för mycket.
0: Ja, nej, där var stoppen i på Gröndalsturen. För han Odd var en dag och jag. Han där det här upptakaren min vart full så vi stoppade naturligtvis där. Men har du prövat att nå tag i fiskaren? Ja, ska vi ta för den? Ja. Den glade vandrer kjem. Nå. No.

0: Vaknar inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Jag är Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll.
1: God kväll, ja. God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja. Ja då, ja. Det var du hörde. Mm.
2: Det var han, Cornelis Vresvig, med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tallagsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Cornel Tröv på den.
1: Ja.
2: Känner så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se. Många är två lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efterbidde. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Det då. Nej, så vet inte du det. Har du hört? Nej. Kan vi ska tippa hydrologi? Hydrologiskt att säga.
1: Det lär en om något.
2: Det här är
1: någon
2: hydro. Kanske
1: någon
2: med vatten
1: där. Ja, nu är du bränntampen.
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej,
1: om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog inte högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så det är första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om vi bara så himla med två tidsutav.
1: Nej, det är nog när...
2: Han har varit vått då.
1: Sista dagen hade det ju varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Men det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här. Det.
1: Ja. Det är det. Nej men, tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Ja, tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

0: igen.
1: Ja, jag vaknade på soffan och då såg jag komma en nötbejs.
0: Ja, väl.
1: Så jag tänkte där, vad är jag och lagbägare?
0: Nej, det var bra du... Det var bra du inte fann på det.
1: Ja, nej, jag har utsatt och lagbägare.
0: Ja, akkurat. Ja, hur går det i regnet?
1: Ja, då, vi... Ja, det var så våldsamt idag hur det regnade, som i tolvtiden.
0: Ja, akkurat.
1: Det var ju nästan som en torfloring.
0: Ja väl, ja väl.
1: Stod på en halvtimmes tid och så.
0: Akkurat.
1: Jag trodde faktiskt att det var tom på Sverige.
0: Ja. Nog. Ja, ja, ja.
1: Men det var... Nej, det var inte något artigt att färre ut i det här i hvert
0: fall. Nej, ja. Men du är... Dere är hemma i Darsgrenna, dere är inte på hytte.
1: Nej, ja, vi... I år har vi faktiskt inte varit på hytte än så länge, och det är ju...
0: Jaha.
1: Det är rekordet håller på sig. Men det har ju bara inte varit det. Dålig vär och forskjellig man håller på med. Så.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Sett på hytta i regn och skitvär.
0: Håller du på med
1: något? Då tar vi bara hej med en gång.
0: Ja. Håller du på med någon taksgifting?
1: Ja, ja, ja, det var nog i fjol.
0: Åh, ja, det var i fjol, ja. Ja,
1: ja, ja, det var vi nog färdig med.
0: Så. Tia går fort.
1: Ja, tia går.
0: Ja, då.
1: Allt för fort.
0: Men kan det vara du hörde på radioen?
1: Ja, det måste... Jag tror det var en Bobby B.
0: Ja, då tror du helt rätt.
1: Ja, jag har fått långt in det. Så länge jag har hört av mig.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Jag visste ju att jag har han i... Jag visste det, men jag har väl talat så långt bak i huvudet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja, då. From home. Ja, då.
1: Som
0: hon,
1: var det?
0: Ja då. Nej, han var ju en som vi spelade på 70-talet.
1: Ja, då var han ju ja, då. 70 och 60
0: kanske. Ja, kanske 60 också, och samtidigt med Jim Reeves.
1: Ja, han var väl, jag vet inte om han var någon gång i Norge.
0: Ja då, det han var, det absolut, tror jag också det.
1: Ja. De sa, de omtalt han som en Norgesvän.
0: Ja, det kan gå hända.
1: Jag vet inte vad som ska tala för
0: nej.
1: På en sån utnämnelse.
0: Nej då. Men så har vi ett tilläggsspørsmål.
1: Ja, det har jag förstått.
0: Du har förstått det, ja.
1: Ja, det vet du. Möjligheter att hur sig unna.
0: Vad heter Norges äldste politiska parti?
1: Politiska parti?
0: Ja, äldste i Norge.
1: Är det
0: vänstre? Ja, det, du ska bara spör, men du kan bara svara också.
1: Ja,
0: väl.
1: Ja, nej.
0: Det står så
1: det,
0: i...
1: Det är forskjellig man har varit borta, men det är ju inte så ofta man... Det är skog som är kunskap, alltså.
0: Nej då, men i boken min så står det det.
1: Ja, ja. Nej, men du måste ju tro på det.
0: Ja, jag är ingen nöjd att tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det, jeg segner med.
0: Så. Ja, ja. Skal du sende helsninger, Oddmon?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio, Korge.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at
1: vi har... Ikke så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var jo noen som sa det her en gang, at... Det var så många som ringt in gång efter gång. Vi följtes ju att vi var som en familj i världen.
1: Ja, ja.
0: Om vi inte känt varandra. Så.
1: Ja, det är det sant.
0: Ja.
1: Så har man ju hört namnen och så har man ju hört... Ja.
0: Ja, då.
1: Känner mycket folk i hemmet, så det är klart. Det smakas ju lite officiellt.
0: Ja, då. Ja, ja, ja.
1: Vi har arbetat med mycket folk från Bjerska och...
0: Ja, ja, det har vi gjort det.
1: Ja, så.
0: Akkurat.
1: Ja, ja. Nej, ja, men det var artigt.
0: Nu var det. Tusen tack för att du var med.
1: Tack, Björn.
0: Ja, tack för det. Ska vi se. Då är vi kommit till det var jag tänkte skulle säga här. När vi är kommit till spörsmål nummer 6. Då, Terje, då ska du bara släppa det löst.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tida. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bette meg
0: aha,
1: i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, så søkte jeg fikk den etter ja, at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Ja. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer med kontorsöster och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då... Det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så... Och jag kommer nog då.
0: Men var du... Nu har begynt du... Det var ju mycket på skola här runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var 5 skolekretsar.
0: Ja,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardalen,
0: sa
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja. Så det var nog inte bare, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att begynna med. Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att begynna med så var det ju cykel och... Satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och någon barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men... då, samma hösten så jag får till, alltså i 57, då jag får till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo, men det var inte kontor, för lärden han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta, det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husker.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var du hade också skolungar där nere också?
1: Nej, jag tror inte.
0: Ja, bara.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det eller tog papirer med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre tänkande.
0: Ja, då
1: har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med, hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos deg, som minnes det där.
1: Det var ju en man i nå i moderne tid, så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe viktig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var de satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom med, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til å få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men... Det var en viktig jobb du gjorde i alle fall som helsesøster her, så jeg kan godt forstå at folk pratet med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vind det her, men andre her den psykiske helsen.
0: Nei,
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var mest tanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker han jo en som var i Oslo. Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de,
1: husker
0: det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer ja. Oppover til skolen. Alder.
1: Ja.
0: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg

0: utklaringen om den här kottan uppe i Blekvasslea, så står det med krigstyper framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt allstans. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor försäljning då du kom på kom, det.
0: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
1: Nej, var det inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Jaha.
0: Så det var om det fick en stort sett. Så.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vad hon lörde Marie är för någon.
0: Ja, på jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det tällde om... Ja, kanske.
1: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du och glömmer boka.
0: Ja, ja.
1: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit någonting.
1: Nej, det syns som du är flänk att komma på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
0: Ja.
1: Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Så håll dock, ger dock inte med teater upp i Leskaran?
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som känner och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi har en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag går en konkurs?
1: Jeg vet ikke, jeg kan jo ha en fråge en gang og gang konkurs.
0: Ja, da vi gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når de?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så du kunne sitt kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halvtime for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting, de kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne og Frykt, du har vel sett den? Kan jeg ikke ut på?
2: Ja, det noe, ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som, som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslenge kan være på.
0: Reiser
2: det.
0: Ja. Klart, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en opp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er noen dynge lapp, begge to, ja, både ja. Boen og Høn Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god dram så kommer det mange ideer.
2: Ja. Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Jaha.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det her hørtes jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han bor der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var jo for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Leskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppa, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset, og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra, i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som er nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så er det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre aktere her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar. Ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röd här då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som lärde mig barnen inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut, absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppen till landskampen så kan det bli på toppen.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Sure, tack.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det der gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der en stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det var et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsköster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med.
0: Ja.
1: Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och vara kontorsköster hos han. Du skulle få samma timmes betalning, alltså. Det skulle vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och vi kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nesgård mm. Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi folkevån.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka år sedan.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då, samma hösten, så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Jamen.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontroll.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skola. Man hade också skolungar där nere också.
1: Nej,
0: jag
1: tror inte
0: det. Ja, där bara.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babya och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte någon arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spurte lägen som var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Men det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Så jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud i det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, jeg husker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer. Og...
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Det kom jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn om morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet med noe. Det var jo han som var sjefen. Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men...
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en... Fornøyde kunder er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, det kan.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og bad i kjelleren og senger på loftet og alltid å brøte av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de har tenkt på det, og de har jo et vinterstrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stod på veikanten, og vefte han av koffer.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til de 86. Ja.
0: Då var det slut. Det var 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv.
0: Mm.
1: Började inte bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju också att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleiare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommunliga kvar.
1: Ja, pengarna.
0: Ja.
1: På slutet så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Gullblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju förut på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt i stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Du har ju sett stor förskälsel då du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
0: Nej, var det heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick en stort sett.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon lör det. När det är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag nu. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det tällde om... Ja,
0: nej, nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du och glömmer boka.
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns som du var en flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Ja.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Zaholdo, ook jij ook een met theater op je les gerangen?
1: Nee, dat is nog grond voor den. Weer voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Ga kjort den her komedien nog gang nog?
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes.
0: Så folk i området er interessert i å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke hva jeg mener for å gange og gange konkurs.
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips. Ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noe som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så du kunne sitte kampen først og så.
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting, de kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Aafvik, du har vel sett den? Hva gikk ut på?
2: Ja, det noe... ja, kan vi si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, han lører på. Reiser
0: det? Ja. Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal de prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynne lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høn Anton.
0: Ja. Og de har ideer?
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra, han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i alle fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, jeg vil ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause og
1: ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som lade på banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppas att det känns fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till ungdomslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut... Absolut, alle bør få med seg.
0: Særlig når vi har noe vunnet landskamp den kvelden.
1: Ja, ikke minst det.
0: Da er stemningen på topp.
1: Ja.
0: Og dersom stemningen ikke skulle være på topp etter landskampen, så kan den bli på topp etter...
1: Ja, kom ned og få litt... Du kan muntre dem opp litt grann, ja.
0: Så derfor så oppfordrer vi her og nu alle som er på oss, at de fær på teatergruppa Leirskar Ungdomslag sitt forestilling onsdag 21. juni, klokka 20.30, og dere sier selvfølgelig velkommen.
1: Det gjør vi, og de kan komme, døren åpner, kan vi jo si at vi åpner sånn i 7.10, for det kan jo hende ikke, det kommer folk som ikke skal se fotball.
0: Klart.
1: Som kan få komme inn.
0: Takk for at dere kom og orienterte oss.
1: Selv takk.
3: Og jeg fant en vakt.

0: det ska de ha, Tom och alla hans ansatte.
1: Ja, jag har intryck att det är populärt. Jag ser många trailer som är inom här, så jag inte har några här och gärna som är med och tankar upp.
0: Ja, men stationen här är väldigt komplett. Han har alla faciliteter, från bobilturister, trailerchaufförer, cyklister. Han tar emot alla här och har är gott utstyrt för att hjälpa kunderna. Det är en populär station och fått ett gott rykte. Det drar ju extra folk.
1: Och så har vi ju fått el.
0: Laddestation, helt klart. Vi tar också vare på de kunderna.
1: Ja.
0: Det gör vi.
1: Men när det blir nog bara elbilar, det blir de som salgsgrat, då kan du bara sätta hemma.
0: Nej, men då ska vi vaska de här elbilarna.
1: Oh, ja.
0: Och så servera mat till chauffören, så vi ska ta gott emot de också. Det ska vi göra.
1: Ja. Men här är ju ett mässigt bra utval av sådana enkla bildelar, inte bildelar, men som tillbehör.
0: Ja då, det är ju ett autoriserat bilverkstad här.
1: Ja.
0: Så de gör ju alltid från bytt däck och lappdäck till att byta girkasse på bilen. Så.
1: Ja.
0: Så det är bara att komma.
1: Ja, jag har nog brukat det. Men jag har ett bilmärke som inte behöver på verkstaden. Så jag ska inte nämna märke det. Men... Nej, men vi får bara säga lycka till vidare. Ja.
2: Tack.
1: Hopp du håller samma standard fortsatt.
2: Det ska bara bli bättre.
1: Ja,

Ja, det var Mjölnaren Siren med Visex. Så är vi kommit till Mellinge och gratulationer. Och här är, hvis vi ska lämna annonsering av Mellinge, så har vi ju svart ihjäl här, för att det är alltså inte mycket Mellinge. Men vi har nog kanske en och så kanske ifrån oss själv lite. Och det är då gäller terminlista för Gjesskaugen skytebane, Korgen skyttelag 2026. Nästa skjuting där det blir då tisdag nu den 7 juli. Och alla skjutningar startar klockan 17. Och så är det viktigt står det. Skyttare må melde sig på skyttehuset för registrering. Och så oss blir sent forså å bli sendt til standplass når det er ledig der. Og så er det nå en sånn baneavgift som er innført. Alt kost penger i dag. 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskytting av medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Så er det salg av ammunisjon, 6,5-55. Och 308 och 3006. NB, ta med vapenkort. Och så är det nu en vips där på 76, 32, 43 du kan benötiga. Och samma tisdag, 7 juli, då är det ju den ny måten att sända radiokorgen på tisdagen. Det är vi går i arkivet och finn fram, och här har de varit i arkivet och leta upp, så jag ska säga så käm då din syvende. Det är hus i Krokmoen, det är med Svein Arne Bryggfjell. Det är tatt i 2000. Sonja Tiaraen med Merete Mattsson. Vad det är för något, det vet jag inte. Och så är det från margarinfabriken till Finnefjord Industrier, han Bjarne Valle. Och så är det Frick ger ut platte, han Øystein Johansen. Och så är det han Torsten Finnbakk som läs egna dikt. Det är då det som kommer. Klockan 20:30 på tisdagen 7 juli.

0: Där nerud, Susilulla Susilo, som går vallande och trallande på Vardåmo. Gammal visa, skrev den här i korgen. Men då ska vi träffa den på frivillighets Frisklivscentralen. Beklagar av och till så de är naboer, Frisklivscentralen och Frivillighetscentralen. Så av och till så säger Frisklivscentralen och av och till så blir det Frisklivscentralen. Men vi får höra vad inslaget innebär. Varsågod Terje.
1: Ja, nu är radiokorgen ute på reportagetur igen. Nu är jag på kommunhuset och förstår jag att det är plakat som står källaretage. Och ska jag gå ordna här och så ska jag se om jag finner här längre in. Det sitter nu en dama här som ska vara säkert på trim.
2: Ja.
1: Ja då. Vi ser om. Här står det Frisklivscentralen. Jag har pek på här och hör om jag får komma in.
2: Kom in, ja. Hej, hej.
3: Har du en pek?
1: God dag, god dag. Hejsan, hejsan.
3: Är det den karl, ja?
1: Ja, är det här Frisklivscentralen är?
3: Ja, det här är i vart fall kontoret, så kan du säga att aktiviteten är ju på naborommet då.
1: Ja, akkurat.
3: Men ser du nu ändå på kontorsidan så kan du kanske ta dig en kopp kaffe idag.
1: Ja, tack. Ja. Tusen tack. Men här sitter två jenter här och jag vill nog gärna veta hur det
4: heter. Ja, jag heter Silje. Silje Walla, jobbar som fysioterapeut i Hemnes kommun och på Frisklivscentralen här.
1: Ja. Akkurat.
3: Och jag heter Rosmarie och jag jobbar i Frisklivscentralen.
1: Du är inte, du är inflyttad här.
3: Jag är udana öjan.
1: Ja, udana öjan.
3: Ja, jag är ifrån Dömna opprinnelige.
1: Ja, akkurat.
3: Så nu har jag emigrerat hit till Hemnes.
1: Ja, det är bra det. Vi trenger unga folk.
3: Ja,
1: det. Och du kommer ifrån?
4: Jag bor i Morsen och pendlar hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har väl aner härifrån Hemnes?
4: Ja, mamma och pappa bor här i Kongen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisklivscentralen. Vad är det du driver egentligen?
3: Ja, nej, vi jobbar nog egentligen med, håll på att säga, med hälsa till folk då.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobbar i, det är ju kommunal regi det här.
1: Ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nej, vi jobbar alltså med människor som man på sig önskar att ändra livsstilen sin då, så vi jobbar väldigt mycket med hälsofrämjande tiltak och så jobbar vi med att förbättra hälsa till de som kanske har har livsstilsrelaterade utmaningar då. Det kan ju vara sömn, kosthåll eller fysisk aktivitet, det är nog de primära områden vi jobbar med.
1: Ja. Akkurat. När startade den här Frisklivscentralen upp?
4: Startade upp i 2015 uppe på omsorgscentret i Korgen.
1: Och ja, så det är så länge sedan.
4: Ja.
3: Då startade man som ett projekt först och så var det vetat av kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste i kommunen då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är länge sedan.
1: Ja,
3: och det startar ju en mindre skala än vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja. Men, och då är lokaliserat här nere i

0: Kommunehuskällaren.
1: Ja.
0: Det är där lokalkontor och träningsrum.
1: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
0: Ja.
1: Och...
0: Ja.
2: Kort väg till lägesenter.
1: Ja.
2: Vi må diskutera något där.
0: Ja, akkurat.
2: Brukar vi samfundshus i tillägg och ha större grupper där då?
1: Ja.
0: Jaha, så du kan inte bära här på och träna?
1: Nej, vi har ju det träningsrummet på, som är naborummet till här vi sett idag.
0: Ja.
1: Och den har vi lite mindre grupper som vi följer lite tättare upp. Så har vi ju tillbud både på, som du säger Silje, på samfundshuset och så har vi ju också tillbud på omsorgscentret, som du kanske kan säga noe om.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende grupper för de som brukar ganghjälpemedel.
0: Mm. Ja.
2: Da kan man komma och träna i grupper för bättre balans och styrke.
0: Ja, akkurat.
2: Tillägg på samfundshuset så har vi stark och stödig träning med seniortrim på torsdagen klockan 10.
0: Ja.
2: Och där är det frivilliga som har upplägget som är instruktörer då.
0: Ja, akkurat.
2: Då tränar de en timme och så har de kaffe efterpå.
0: Ja, väl.
1: Väldigt socialt då.
0: Ja, akkurat.
2: Och så till hösten så ska vi starta ett nytt tillbud.
0: Jaha.
2: Stark och stödig man.
0: Ja, väl.
2: Då blir det uteträning från 19 august uppöver skihytta i Vesterlige Korgen.
0: Ja.
2: Då blir det så att man går sig en tur för att få konditionsträning. Och så då måste du kunna gå utan hjälpmedel, men du kan ju gå med stavar då.
0: Ja, akkurat.
2: Och så blir det styrka och balansträning för man tar kaffepausen från termos eller.
0: Ja.
2: Lite socialt.
0: Akkurat, det är ju fräscht. Friske planer.
1: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
0: Ja, akkurat.
2: Det er bare å melde seg på. Søk opp friske sentraler.
0: Ja, hva de gjør det?
2: Kan søke opp friske sentralen på nettet. Friske sentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
0: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
0: Ja vel.
1: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater begge de plassene da, eller på alle butikkene og begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan melde seg på.
0: Og for å melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
1: Ja. Det er jo veldig viktig, for det går jo an å ringe oss også bare å få litt informasjon.
0: Ja.
1: Hør om det er et tilbud som man kjenner at man kanskje har kunnet gått av.
0: Ja. Akkurat.
1: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss.
0: Ja.
1: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak i helsa si da.
0: Ja. Mm. Ja då. Och ja, det folkhälsa tilltag det här då. Fram folkhälsa och kallasen med synd och att psyke framvär och går det ner eller
2: vi har ju deltagere som tar kontakt med oss, for de er i fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke- og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje en tungt krevende jobb med pasienter, for eksempel. At de jobber i omsorgstjenesten, og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker, oppfølging av oss i 12 uker, og forebygg muskel- og skelettplager, for eksempel.
0: Akkurat.
2: Det kan også være andre årsaker, at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå i den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klare å stå i jobb da.
0: Er det mange instruktører eller? Så.
1: Vi er jo så heldige nå at det er mange som oppdager oss. Så det er jo et årsverk som teller friskesentralen, og så litt pluss og minus holdt det på seg. Så det er jo primært jeg og du, Silje, som
2: Og Nina.
1: Ja, og Nina.
0: Akkurat.
2: Ja. Hun har også grupper.
1: Ja.
2: Andre fyrste bøtten i
1: kommunen. Ja.
0: Ja.
1: Så vi er nå tre damer da som har... Som drifter.
0: Ja, akkurat.
1: Drifter her da.
0: Ja.
1: Og så har vi jo også... det er kanskje... säga lite om bara sån smått att vi har ju kurs och i förhåll till kostholdsändring och i förhåll till det är väldigt många som sliter med sömn och i förhåll till det där vi snackar om nu att man har kanske både tankar som gör att man inte får sova eller att man kommer i en ond cirkel när det gäller sömn då. Så det är ju också ett tillbud vi har här på Friskriscentralen.
0: Ja, klart.
1: Så de tre tingarna, alltså den fysiska hälsa och sömn och kost, det hänger ju lite ihop för hvordan hälsa det är. Men i förhåll till folkhälsa så driver ju, det är ju förebyggande tiltak också. Alltså hälsefrämming vi håller på med i huvudsak då. Och någon blir ju hänvisad till läge och någon finner oss själv. Och jag vill ju kasta spann lite bak till det, Arnulf.
0: Ja.
1: Du känner oss ju lite från förr.
0: Ja, jag är ju det.
1: Ja, du var ju...
0: Jag fick ju höra om det här Frisklivscentralen. Jag visste inte att det var något sånt.
1: Nej, jag tror flera är ju i din båt då. Jag vet inte hur det här är för de kommer hit.
0: Det var nog döttrar mig så ringt mig och spurgade om jag inte kunde tänka mig till att ta kontakt med dig. En timme var god, så har jeg og du pratet der.
1: Ja, vi hadde det. Men du slet jo litt med pusten når du
0: sa. Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og så jeg slet jo mye med pusten. Og var det i dårlig form. Så du satte jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tisdag och torsdag. Och när jag håller på en stund med det, vet du, så började jag ju den tredje dagen hemma. Jag har ju en tredje möll där, säger jag. Ja, och jag har ju betydlig förbättring. Inte minst märker jag den här tröppen som jag måste gå upp ifrån källaren här och så för att komma ut. Då. Då det var nästan som mot kvill i den första tiden.
1: Ja, det huskar jag gott.
0: Ja. Ja. Men det är nog färre som man har upp i.
1: Ja, det gör du.
0: Ja då.
1: Nej, men då säger formen din har nog varit betydligt förbättrad.
0: Ja, ja.
1: Pusten är annorlunda så.
0: Ja. Alltså det är ju jävligt att ha ett program på gång inte. Det jag vill ju följa det upp så fingerspissan.
1: Ja. Och till fasta tidpunkter.
0: Ja.
1: Och då är det ju så någon för att akkurat som med det så vill ju de som startar en recept, vi kallar det en frisklivsrecept i 12 veckan.
0: Ja.
1: De får ju också två fasta tider i veckan. När de är här i källaren.
0: Ja.
1: Som de måste möta upp till.
0: Ja. Akkurat.
1: Och det är ju det här med kontinuiteten på aktiviteten som ofta bidrar till att hälsa blir förbättrad.
0: Ja.
1: Och då heter sig två gånger i vecka ska kunna göra så pass mycket med hälsa då.
0: Ja, akkurat.
2: Och det att träna med hög intensitet, att man får upp pulsen, det har ju visat att man stoppar åldringsprocessen, att man får pulsen så högt upp att du får bättre kondition och då stoppar du åldringsprocessen.
0: Akkurat.
2: Man måste träna med hög intensitet.
0: Ja.
2: Ja. Det är det man gör på Friskriscentralen, att man går på mölla och skruvar upp backen så att man känner att man är gott anpusten när man går. Och så.
0: Ja då.
1: Och där känner du något till.
0: Ja, det känner jag. Och så man har en handduk med sig och törstsvett.
1: Ja, absolut, för man blir ju svettig det här
0: också.
1: Det är gott för blodcirkulation och för lungan och hela respirationssystemet.
0: Ja då. Nej, är det andra ting som vi bör komma på?
1: Jag kan ju säga lite egentligen. Vi jobbar ju med, själv om vi jobbar sånt som, vi jobbar ju mestparten i gruppen då. Nej, det gör vi ju. Men hvis vi lyfter lite upp så jobbar vi ju med folkhälsa, sånt som du nämnt i stan.
0: Ja.
1: Och jag tror jag har lyft att säga lite i alla fall att det är ju en folkhälsauka i september i år.
0: Ja.
1: Och vet inte om du kan säga lite om, för vi har ju tänkt och egentligen lansera lite att vi vill gärna testa folk i kommunen här.
2: Ja, då kan man ta kontakt i först 7 september uka så kan du få komma och ta en test på tredjemølle.
0: Ja.
2: Där är en sån enten en gangtest att man går och så skruvar vi upp mølla så får vi testa kondition. Og beinpress da, da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina.
0: Ja.
2: Og så kan man komme tilbake igjen om et halvt år og bli testet på nytt.
0: Ja, sånn ja.
2: For forskningen viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
0: Ja, men I mellom da, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene selv.
0: Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv.
0: Akkurat.
2: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, og gå I bakke og få pulsen to ganger I uka, så vil du få bedre kondisjon.
1: Ja. Og bedre hjertehalse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, I starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, for utenom at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
0: ja, akkurat.
1: Så det I hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
0: Ja.
1: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt
0: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnesberget og her I Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
0: Ja.
2: Du kan følge oss opp på Facebook,
0: Frisklivssentralen
2: I Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
1: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi. Vi når frem til flere I kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
0: Nei, har ikke det.
1: Og det jo fint å kunne gå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har I kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
0: Ja.
1: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening, eller ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og alt det her. Så for mange så kan det handle om bare, det her bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere, I tillegg til alle de utfordringene vi har snakket om med muskel og skjelett eller livsstilssykdommer som diabetes 2 eller at man har fått høyt blodtrykk det kan jo være mange ting som kan forbedres med aktivitet
0: akkurat
1: så,
0: ja det vel ikke tvil om det vet du
1: nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september før vi kanskje møtes da
0: Ja. Så håper jeg at det blir litt mindre regn. Det
1: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå I motbakke. Det får vi håpe på.
0: Ja. Nei, det andre ting som vi så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
1: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
0: Ja.
1: Altså, og ingen spørsmål, det jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
0: Ja, og nummeret finner dem.
1: Nummeret finner de, ja.
0: Ja.
2: Søk opp Frisklivssentralen I Hemnes.
0: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk I dag.
1: Ja.
0: For at vi fikk komme hit og prate.
1: Men vi ses jo på trening senere I dag.
0: Ja da, ja, det skal vi.
1: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
0: Ja.
1: Neida. Nei, men god sommer, og håper vi ses I folkehelseuka.
0: Ja, det må vi tro.
1: Ja, det må vi tro.
0: Ja, nå vi I ferd med å avrunde her praten, så radioen har hatt med det her jenten I frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her overluftet. Men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk. Ha det bra.

0: Ja, det var han, Øystein Sunde med Oslo Marathon. Etter vi har nå hørt praten med det her jenten, hovedsakelig og Rosmarie og Silje i Frisk Liv-sentralen. Så var det noe i tallet, så hette han Nina, så også var i lamme smått der i alle fall. Nå var det meningen vi skulle prøve å få tak i han laksfisker, Knut Sjøfors. Men det ser ikke ut for at han teier å få tak i han, så da må vi jo bare sette på vent der, og så får vi heller gang på innslaget med Rundmoen Grøndalen. Hva er det du sa nå? Ja, det kan vi jo, vi skulle jo ha storfiskervalsen, men enn om vi hopper over det der og så går vi på innslaget med han Dag og han Oddvar. Ja, nå sitter vi på Rundmoen. Og jeg, han Arnulf, jeg har nå invitert en par kompiser i lamme meg her, og så skal vi i gang sauveien opp i hjørnet åt Grøndalen. Og vi fær helt til lendingene i alle fall, kanskje til Smalsundmoen. Da er vi jo på en gammel ferselsveg. Men vi får se. Er dere med på det?
1: Ja da, jeg vil gjerne med.
2: Vi er med her også.
0: Akkurat. Ja, da starter vi nå bare. Og det første vi kommer nå på, sånn, så heter med et gammelt navn her, det er jo Mikkelhølet har vi nå til venstre for oss her, og så er det jo Bjørnstig Pallan. Har du hørt om dem?
1: Nei, Mikkelhølet Pøla, det har jeg hørt om. For det hadde noe de med de dro tømmer og til ifra.
0: Ja. Da kom de jo ut for pallene her, og kjørte tømmeret åt Mikkelhølet, og linet det opp for fløyting, når vårflommen kom.
1: Men det her Bjørnstig Pallan, er det noe historie om at det har vært Bjørn der, eller?
0: Det er, kjenner ikke jeg til i alle fall. Men Mikkelhølet, det er jo, der var jo, Rundmoen har jo i Lavæder.
1: Oh, ja.
0: Og så det vart jo på Lisneset vart jo ånde.
2: Ja, det var stod i land eller et noen temrella var også at med Mikkelhølet Pøla det.
0: Ja, ja. Ja,
2: den minnes nå jeg.
0: Ja da.
2: På venstre siden når du går langs elven.
0: Ja da, ja. Dem er det.
1: Det er et kjempeartig navn det der, Mikkelhølet Pøla.
0: Ja. Ja.
1: Det var vel der han Saras Bleksbrygfjell kom ned med tømmeret i.
0: Ja da.
1: Når de var oppe på.
2: Ja, men han var hos staten, ja.
1: Ja,
0: ja. Stats, ja. Ja.
1: Just.
0: Og videre opp gjennom her så kommer vi jo forbi en vasskomme, det er det andre vannverket på Rundmoen, men det er ikke i bruk lenger. Der vart, vi måtte forandre det, for at det var for tvilsomt det her, både sommer og vinter. Men så kommer vi jo til Temmerhågan. Det er noe en kjent plass oppi.
1: Ja, navnet sier jo sett.
0: Ja.
1: Så det var nok en viktig plass det der tømmerhågan, der de kunne høgtømmer.
0: Ja da.
1: Men var det ikke i skogstua også der?
0: Jo, ja, det var jo i lite skogstue. Men hun er dessverre opprøtende.
1: Åja.
0: Og det var jo på oversiden av Aspågen er jo en plass der.
1: Åja.
0: Ja.
1: Men går vi forbi den der skogstua, eller?
0: Nei, hun blir en stykke på siden av Boveien.
2: Nærmere Solås.
0: Nærmere Solås. Oh,
1: ja. Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det er ikke, ja, det tida går fort. Det, vi bruker gang tur bort til der før i tida. Så jeg gikk opp hjemme, og så fikk det Solås, og så opp på Slimaklubben, og så hjem Boveien.
0: Ja.
2: Våres Boveien, og da sto hun da. Ja. Men hun inne der,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men, ja, jeg tror bare han Jakob og han Saras, de hadde brukt den der,
2: ja.
1: Den der skogstua mye, ja.
0: Og her oppom Aspågen, så treffes jo Boveien ifra Hemmegården.
2: Ja, det er overskale, som vi sier. Vi kaller det overskale.
0: Ja, akkurat.
2: Hemmegården er over. Och nu är det nog, hon har nog högt så mycket upp igen där, så nu är det ja. Nästan kör känns sig igen.
0: Nej då, det är inte det, vet du. Det var ju efter det här vingan som var så ödla så mycket skog. Bröt ner.
2: En annan ting är ju att det var ju en mycket fin skog upp igen där. Det, av och till så tanke på det, det är en sån digression då. Man, när de köpt gården hem hos oss
0: ja.
2: I 22 av staten. Så satte jag upp en gränse i skogen så helt fram på flågan. Så jag har bara omtrent flåg och ja. Dolda skog. Men vilde bort igen och håll den körde unnast.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, men jag tror där skogen där har haft stor betydning
2: ja,
1: för drickfullarsvärdingen.
2: Ja,
0: ja, ja.
1: Tänk på han Jakob, jag tror han skar 2370 båtbål.
0: Ja,
2: ja, ja.
1: Och jag har ju skrivit om det i den här boken Brickfullarna att det var snäckrat 10 000 år här uppe.
0: Ja.
1: Så det här granen akkurat som du snackade om, Oddvar, det har kämpestor betydning för Brickfullarsvärdingen.
2: Ja, nu är jag med och ägnar ett karbolt på när jag var unga. Och så, men inte minst stabla.
1: Och jag var med på det,
2: ja. Ja, ja, ja, Jakob på den här stablen. Han var så nöje på det. Stablen skulle vara sån. Man skulle smita ner det sån att
0: ja.
2: Vattnet...
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Ja, ja.
2: Och så kom de ifrån Hemnes och köpte båtbord. Och ja. En är väldigt... Nej, vill inte ha det. Spillkväst, det är svartkväst. Hiva ett bord. Hiva ett och ett bord på laste bil.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, och så kom vi ju där först lia upp i öna upp om Aspojen. Det kallar vi ju för Bläcksträfte.
2: Ja.
0: Så det var han som var bas för drivningar där. Och jag tror att Tryggve på Rundmån har häst och kör.
2: Ja, akkurat.
0: Ja,
1: ja, jag tror han Bläcksan har varit mycket upp i det där vågan där, tömmervågan och, ja, och högtömmer.
0: Ja. Ja.
1: Men han var nog flötar också.
0: Ja, det var
2: han. Flötingsbas.
1: Ja, han var flötingsbas.
0: Bas på flötingar, ja.
1: Det var nog väl en Jakob också.
2: Ja, var i varje fall med, tror jag.
1: Ja,
2: just det. I idag, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, det har nog varit mycket i skogen där uppe.
0: Och vidare upp i en lia här så kom vi åt Olaf Treften.
2: Ja,
0: och han var ju den sista, det med, vet du Olaf, nej Oddvar, när tid det måtte vara.
2: Nej, det var nog efterpå, vi flyttade ju hit i 61 från Östlandet och det var nog då de åren framöver då att han var i skogen, ja. Stadsskogen och vi
0: ja, ja.
2: Tog på sig dräfte.
0: Ja, ja.
2: Då förstod det som de tog på, han körde bland annat med häst, han tog på sig dräfte och så engagerade han högre antagligen
0: ja,
2: då.
0: Ja.
2: Ja. Och det var ju blåsligt och han barkade ju tömmare för att ja. Lättare och drag.
0: Ja,
2: och jag minns ju när han kom hem om kvällen och så skulle han ju åt fjösen och han var helt färdig man. Det var klart att hålla på en lång dag i skogen och släta
0: ja.
2: På det där.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, var det någon väg uppover då eller är det du som har byggt den där vägen?
2: Ja, skogvägen som ja. Har idag det är jag som har byggt. Ja, ja. Han får väl upp som vi kallar för skalvägen där. Nej, men det huskar jag att han kör. Vi kör bara inte annat allt husstämre mätt ner där i Skarvägen.
1: Ja, ja väl.
0: Är det inte det där kallar för Tömmerstöplia?
2: Jo, det är lite längre ut och där slapp de tömmer ut för.
0: Ja,
2: jag regnade upp på flåga tömmer.
1: Oh, ja.
2: Och så slapp de det. Och det var jag också med på det där och tar reda på det där. Det stod ju inte endast i slöjan allt under.
0: Ja.
2: Ja,
1: det är tungt arbete.
0: Ja, ja.
1: Men högg de bara gran eller högg de bjärsk också?
2: Högg de, det är ju vanligt att se så mycket bjärsk, men de högg de så följde bjärsk så de har ett eget bruk.
1: Ja, just,
0: ja. Ja. Och så kom vi åt Hans Orsagärde. Det förtäller Tryggve, det var en Hans på Furulund så betade upp gärna där med nötan sen. Och för att inte de skulle resa så långt och blanda sig med kreturan ifrån Staffersen.
1: Oh, ja.
0: Så satt han upp ett gärde där.
1: Mm.
0: Och där synes ratan en dag i dag.
1: Men han bodde på Furulund, han.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de har ju bro över Bjuråga och så de sankar kreturan.
1: Mm.
0: Och så begynner vi att närma oss Klubbaxle.
1: Klubbaxla, blir det nedför simmaklubben där?
0: Vi är ju i bredda med han.
1: Oh, ja, just
0: det. Ja.
2: Samma du kommer upp på så det flatar ut lite.
0: Ja.
1: Ja.
2: Helt i överkant av granskogen. Mm. Kjellet mellan gran och bjärkskog.
0: Ja. Och så har vi ju simmarklubben här på Sia Has.
1: Ja.
2: Och där är en vet inte om du vet det, men det är en sån knort på, mot Bäckekråkan så står upp en svär som bergnabelstubb, vi kallar för präkstorn.
0: Ja, ja, ja.
2: Och det är alltså, hvis du går upp på där så är det rätt med i
1: ja, är det upp på simmarklubben?
2: Ja, det är upp, en del av simmarklubben. Ja. En berg som stäcker ut i
0: luften. Lite bortom toppen. Då.
2: Ja,
0: ja, ja. Sörom toppen.
1: Ja, vi är nog cirka 480 meter över haven då.
0: Ja.
1: Då vi är uppe på simmarklubben.
0: Ja, akkurat.
2: Nej, är det så mycket? Ja, det är det kanske.
1: Ja, det är ja. Tur det. Och så är det ju naturreservat också.
0: Ja, då. Nu är det.
1: Simmarklubben.
2: Ja, det är allerede. Det är utvidat nu i år.
0: Ja.
1: Oj, ja.
2: Tror det är mer närmare. Tatt med mer mot Hagedalen.
0: Akkurat.
1: Ja, är du berört av det?
2: Nej, ikke no, men är helt i gränsen mot mig.
1: Ja. Ja,
2: men ja. Ikke min skog. Ikke fredag.
1: Men Sima, hva det kommer ut av, tror dere?
0: Nei, det kan jo være samlet.
2: Ja, jeg satt akkurat og tenkte. Det kan jo være noen samisk.
0: Samisk, ja.
1: Ja, jeg har jo trodd det var samisk, og det tror jeg nå fortsatt, men jeg har et leksikon Laponikum fra 1780.
0: Aha.
1: Og der står det Sima.
0: Ja.
1: Og da er Sima oversatt med reip eller tau.
0: Ja, hva?
1: Og jeg skjønner ikke, men det ser lurlig på, det om de kan ha tau og sånt, det var nok ikke så vanlig på 1700-tallet.
0: Nei.
1: Det var noe, her oppe var det jo reip.
0: Reip, ja.
1: Ja, just. Ja. Men om det kan være tæger. Altså tæger, det er jo også et sånt bindemiddel. Altså, ja. De, ja. De brukte å sy med, og de laget boller, og de laget
0: ja,
1: forskjellig.
0: Ja.
1: Så lurer på om det kan komme av tæger, rett og slett.
0: Ja da, det...
1: Og her, i det her området her, vi kommer vel videre innover mot Temmerhøya nå, eller?
2: Nei, det er før forbi. Ja, mot Finnkøtta.
1: Ja, Finnkøtta.
0: Ja, vi har jo Kløbmyra først.
1: Ja, just det.
0: Ja, over den. Og så kommer vi jo på krysset og Boveien og Temmegarn.
2: Ja, ja.
0: Nest i Finnkøttlige.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men det er Finnkøttøyene. Jeg har et kart fra 1742.
0: Mm.
1: Og der er det tegnet inn et lappelegere. Akkurat i det her området vi prater om.
0: Jaha.
1: Og jeg lurer på om der vi
2: det
1: prater...
2: Det må jo være den
1: køtta. Ja, det lurer på om. Ja, om både Finnkøttøyene, Finnkøttlige og det der
0: ja.
1: Køtta vi prater om at... At det kan være i det her området som vi nå er i.
0: Ja da, det er det. Det er kanskje litt lenger sør.
1: Ja, just.
0: Mot Bekkekråkan, eller?
2: Ja.
1: Mm.
0: Og hvis vi nå ser enda lenger sørover der, så ja, med Bekkekråkan, og hvis vi går ned den her veien, så kommer vi jo ned at den Staffersen.
1: Just.
0: Ja. Men det skal ikke vi.
1: Nei, ja, vi skal jo oppover.
0: Ja, da, vi skal oppover. Så vi må bare begynne å tørke svetten, og så gang opp igjen Finnkøttlige.
1: Ja, det var jo her han Idar Bryggfilment, han har vært inne i Køta.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du, Oddvar, vet hva det er han, det der.
2: Nei, ikke sånn, ikke på akkurat, men jeg tror jeg vet sånn høvel, det er oppe på flata under Finnkøttlige.
0: Ja.
2: Det blir litt høyere for Boveien, som vi går etter nå.
1: Ja.
2: Men jeg kan jo nevne også, hvis vi har tid etter det, når du går ned Boveien mot oss, så kommer du ned i, just ned i grannskogen. Det var jo jetter jeg gammel, og ungene for i med kyrn og Grøndalen, og hadde de... tatt barken av noen grantreder og rite i navnene sine, blant annet han, Einar Kristoffersen Lillebryggfjell, faren hans Oddvar Lillebryggfjell på Moa, og en fra Korgen som heter Kalle Karlsen. Og jeg har bilder, men jeg finner det ikke igjen, men jeg tror det var rundt 1930, og de treene står ennå, de er snart 100 år.
0: Ja. Ja.
2: Det vil si et er ramlet over. Det er litt artig når vi går forbi der, og tenker at her får ungene med kyren.
0: Ja.
1: Du, Oddvar, er det her moltmuren denne?
2: Nei. Jeg vet ikke om det er molt.
0: Ja, men kløbmuren kunne være mye molt der på.
2: Ja, han var også små.
0: Ja.
2: Andre plasser, så er det mer.
1: Ja, jeg lurer på om det er her du har. Moltmuren denne.
0: Ja. Nej, jag vill inte bara fortsätta på vägen upp i denna finködliga här. Och så har ju en ta en pust när vi kommer upp på.
2: Ja, det brukar vi. Jag vet inte om det heter något speciellt, men vi brukar beständigt när vi var unga och sätta upp på det.
0: Ja, ja.
2: På kaffe eller något.
1: Kennan har kommit upp finködliga.
2: Ja, ja, akkurat upp på brötet.
0: Ja, ja, så blir det ju ett flatland jag tyckte uppover, för det bär nog mer upp.
2: Mer upp i snöfjärn.
0: Och upp i motstöveluggen. Men om vi sett nu här uppe på finködliga, så kan vi ju se och prata lite om vad det där fjället där heter nu. Högesfjället.
2: Simmarfjället, eller?
0: Ja, är det Kjepen?
2: Ja, ja, du säger Kjepen, jag är söder om.
0: Ja,
2: ja, ja, ja.
0: Nu är det söröver.
2: Ja.
0: Och där under Högkjepen är ju Kjepkjönna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Går stien tatt förbi Kjepkjönna?
0: Nej, det gör han inte. Inte så... den som vi ska gå.
1: Nej, akkurat.
2: Någon 100 meter ifrån.
0: Ja. Och Kjepkjönna ligger ju i ett sånt dalsök att ja, du måste ju nästan komma helt fram på för att anså.
1: Ja, det är snart ja, att gå förbi.
2: Ja, det är det. Visst ja, du ser, du må gå helt under, för du ligger helt under Kjepkjönna.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Och så har du ju ut en liten silverback som renner ifrån den och han renner ju förbi Ivarhågen. Där är ju ett av Ivar eller Sag.
1: På Saggrabben?
0: Ja, ja. Namnet han...
1: Ja, kan jag...
2: Han renner mot Bäckekrokan.
1: Ja. Men är det någon historia varför han har fått det här namnet Ivarshag?
0: Ja, det
1: han Bläck skrev ju han något om en Ivarshag i hytteboken.
2: Jo, han har skrivit text om
1: att ja,
2: han
1: just
2: satt och väntade på han. För
1: ja, var... men ja, vi kan ju vänta, vi kämpar till.
0: Ja, ja.
1: Men det är samma Ivarshag vi pratar om.
2: Ja, då.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej, det var han väl att han var ifrån Saggrabben.
1: Ja.
0: I Brukfyllaren.
1: Ja, då.
0: Ja. Och så var det en förkortelse på namnet.
2: Ja,
1: bara ja, simmaklubben, han är 880 meter upp.
2: Ja, ja, Kjepen, ja. Ja. 882.
1: Men varför är det två namn? Simmafjället ja, och Kjepen?
0: Ja, men Simmafjället är ju en fällesbetegnelse för Dummerfjället.
2: Ja, och allt det står på kortet ja, så står det Simmafjäll på Kjepen och hela
0: ja, ja.
1: Och ja, sån ja.
0: Ja, ja.
2: Så Kjepen är mer som specifikt akkurat den.
1: Ja, just det.
0: Ja. Och så har vi ju, hvis vi tänker oss nu lite längre östöver på Kjepen, så har vi ju Tryggvekjönna. Ja. Eller så Tryggve kallar den för Rundkjönna. Hon är ju på Lenningfjellet.
1: Ja, och där kallade de Kjepkjönna.
0: Ja, det
1: är ja,
0: det.
1: Ja, ja. Ja, Bläckvattnet, det kallade de Kjepkjönna. Nej, det går inte, och det tror jag på kartet också står det Kjepkjönna. Så det där Tryggvekjönna, det tror jag nog upptakt av...
2: Det är nog lokalt i
1: Tryggvekjönna. Ja, det tror jag.
0: Ja, det var...
1: Jag hade lurat
0: på. Det var sagt det att det var en Tryggve på Rundmoen som först bar fisk dit
1: oh, ja,
0: och släppt ifrån Runselbukta
1: ja,
0: och dit.
1: Och mellom Kjepkjönna och Dummerskjönna så ligger den där stöveluggen,
0: ja,
1: eller
0: ja, ja. Han är ju på det högsta punktet egentligen på simmatläget. Där vi går ju tätt förbi stöveluggen.
1: Ja, ja. Är det någon fisk?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Men Jonny Jörgensen, Bläckvatten, han förtalte att han har börjat fisk dit.
0: Oh, ja.
1: Från Dummerskjönna ja, dit upp.
0: Men när vi då ser till vänster in över fjället här så ser ju Dummerskjönna och då är ju Dummerskjönna där.
1: Ja.
0: Den första.
1: Och... Men Dummersfjället, när vi är i Brukfjällaren, vi brukar säga Dummershågen.
2: Ja, det är den du ser där.
1: Ja, just. Det är den mur uppe.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, just. Ja, då.
2: Men kanske, hvis det är någon unga folk som inte vet vilken stövellugge så är det ser ut som en sock.
0: Ja.
2: Skönja ser ut som en sock.
0: Ja, då.
2: En
0: ja, det var bra du
1: ja, just
0: kom på det. Ja. Ja, då. Och så har du ju ett hälskön där som heter Fiskarkön,
1: ja. Ja.
0: Hon har ju sett utlöp åt Gröndalen. Mans Dummerskjönna, ja, hon renner ju mot Brukfyllaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och här, i det här området så, det var ju två lappar som bodde i Brukfyllaren, han Ornisha och han Axel Pedersen i Renfjäll.
0: Ja.
1: De har ju regn här på 1930-talet. Og så han Nils på Nilskog, han fortalte meg en historie at de har sett ulv i Grøndalen.
0: Jaha.
1: På vårvinteren. Og så var de der og skulle, og så har han jo reinflokken gangene under Simafjellet eller oppe i det området som vi nå prater om. Og så fikk han Nils beskjed om at han måtte være med og passe på rein. Så skulle de andre fall på jakt og se etter ulven, han Ornisha.
0: Jaha.
1: Og så, jeg må bare se hva det var for noe, så det var Knut Jakobsen som også var med. Og så setter man Nils til å passe på rein der om natta. Så de tenkte noe bål og noe der. Og så skulle han Ornisha og han Knut Jakobsen, de skulle da fara se etter ulven.
0: Ja.
1: Og så får de ned i Grøndalen. Og da så de jo at ulven får der med en reinkalv i kjeften. Så de får noe etter han. Men de greier ikke å skyte han. Men Nils, han passet noe med rein der oppe, og rein, den vil jo stadig hette Fjellavlia. Så han hadde svaret strev med å passe på den reinflokken der oppe.
0: Ja,
1: til slutt så ble han lei, og så gikk han ned mot Grøndalen. Og der satt han Ornisha og Knut Jakobsen pærefull. Da hadde han tatt seg en dram eller to eller tre. Og da ble han så sint at han Nils på Nilskog, at han gikk da hjem.
0: Ja, vel.
1: Men da traff han en Aksel Persa, da var han på tur oppe, for de har jo rein i lag der oppe.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men han var ikke så drekkfeldig.
0: Nei, akkurat. Ja, og da er vi jo på høyest simeslegde.
3: Mm.
0: Og da bærer jo under landet ned mot Grønnvatnet, Sandbetten.
3: Ja.
1: Ja, da, det går utsikt der oppe.
0: Ja.
2: Ja, det er fint.
0: Og så jo inn i Grøndalen. Og,
1: ja.
2: Og ikke minst Grønnfjellet, som bare har sett noen med rette.
0: Ja, ja da.
2: Det er så grønt og fint.
1: Ja, just.
0: Helt fantastisk.
2: Et fint, kjempefint fjell å gå på ski oppå, for det er så passelig halling hele turen.
1: Åja, du bør jo oppå den
2: på
1: ski.
2: Ja.
1: Ja, går du opp aksla?
2: Ja, opp aksla, så oppover det. Ja. Det er så fint hvis det er fint før å renne ned igjen, for det er passelig.
1: Ja, jeg tror det er nesten 1000 meter høyt til det fjellet.
2: Ja, det går an.
1: Nei, du har jo Grønnfjellet, og så har du 50-lastmyra.
0: Ja da.
1: Det er den myra med dokk som er mellom hytta, Heimikarshytta og Steikeneset, det er noen navn på den.
2: Ikke så jeg vet om i hvert fall.
1: Men kall dem det Simaslag da, det der området oppe for hytta og opp mot Simakfjell?
2: Nei, ifra Steikeneset opp der så Buveien kommer ned, imot blir rett nordvestover, nordvestover. Ikke den veien som vi kommer ned. Og på våre sytta, vi kommer jo ifra Hastbanken.
1: Mm.
0: Ja.
2: Sånn at det er jo den søveveien som vi snakker om går opp, det
1: kalles
2: Simaslegda.
1: Ja, just.
2: Men om det er et gammelt navn, er det noe som vi vet ikke. Ja,
0: nei, det vet jeg ikke.
1: Han Erling Okseler, han fortalte meg en historie om det med Simafjellet.
0: Jaha.
1: At det var en samisk grav i det der fjellet en plass.
0: Ja vel.
1: Og så, jeg greide jo ikke å finne ut av hva det var der, og så, han Bjarne på Lenningen, Bjarne Lenningsvik, han har også en sånn historie om at han har funnet en sånn steinsamling med fin skørn stein, nesten sånn firkantet, nesten som en grav, opp for Lenningen og opp mot Simafjellet.
0: Ja vel.
1: Eller Keipen da.
0: Ja.
1: Så, og han, Ottar Lenningsvik, han har mange år prøvd å funne det der, men ikke funnet. Har dere sett noe? Dere vil jo springe over asken og glede
2: til søvn. Jeg har ikke sett sånn, men det er veldig mye sånn nede i Lenningfjellet der, nesten ned mot veien som går ned mot Lenningene, eller opp på høyre siden når du går mot Lenningene. Det er masse sånn kvitt fjell, men så masse rev i sånn kvitt fjell.
1: Just.
2: Det er mye sånn som kunne vært det sånn kvitt sted.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Men når vi står nå her at ned Grønnvatnet, Oddvar, Garnodden, sier det noe?
2: Ja, jeg skulle jo tro at man satt garn der i Garnodden.
0: Ja.
2: Men jeg har prøvet.
0: Ja.
2: Det er ikke noe særlig garn å satt garn der. Jeg har ikke fisk. Men vi har en annen, altså... Vi har et annet, en plass rett ned for hytta vår, som heter Garnodden.
0: Ja, det var den.
2: Ja, det var den du mente. Ja. Du men tror du mente
1: Stekenese.
2: Stekenese. Nei, garnorden, ja, der er, ja. Der er så grunt at du kan nesten veve ut garn og få bestandig fisk det.
1: Ja. Har du hatt garn ut I det siste?
2: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom. Jeg skjønner ikke at fisken overlever I grønnvatnet nå, for det jo så leirsuppe. Legger du hånda ned I, så ser du jo ikke. Rett under vårflaten. Ja. Det bare leirsuppe. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
1: Nei, han Ottar Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå. På grunn av det at vatten har tatt andre vei.
2: Ja, nå det noen par år siden vi har fikk feste, men han var nok god da. Men han har noen tenkt jeg skulle prøve I år igjen, vi får se. Hvis det blir noe vær før jeg.
0: Og her på Steikenese, her har vi sauhage.
2: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen I. Det bare et gjerde tvert over, og så dem. Har de både mat og vatten.
0: Ja.
1: Men... Skal vi ikke innom Heimegardshytta?
0: Ja da, det vi må det.
1: Jeg synes vi får så fort forbi Heimegardshytta, synes jeg.
0: Ja.
2: Neida, men veien går jo via Steikenese. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikenese opp til hytta.
0: Ja.
2: Heimegardshytta, så.
1: Ja.
0: Ja, det må vi følge.
1: Så men Heimegardshytta, den var satt opp I utan Saras bleks på Byggfjell.
2: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans
0: Kristoffer,
2: ja. Og det var vel på midt på eller 2-3-30 eller I den
0: tiden. Ja.
1: Han har skrevet en prolog og da var det 39.
2: Ja, 39 de tok I bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer med hest oppå det var
1: du, var det laa der før
2: hytta ble det var en laa der før hytta og da var de jo der og andre på høsten etterpå de har gjort lottene hjemme så for de dit og, og det husker vi fortalte både faderen og alle de her de gledde seg så til det der for det var så trivelig
0: der oppe ja, ferien der
2: ja, ferien og da lå de I høye I laa
1: og han Bleks han skrev jo om at de liksom lå en heller I starten.
2: Ja, før lå jeg igjen. Så den heller rett innom hytta. Så de var lå under. Da begynner jeg.
0: Ja da.
1: Det noen navn på det heller?
2: Nei, det ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava. Men de står jo selvfølgelig ikke noe lenger. Men nå må det bare hytta igjen.
0: Ja.
2: Så.
1: Ja.
0: Nei da, fann vi videre innover.
1: Ja, men du har noe lyst til å være I hytta fortsatt. Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle der, Oddvar?
2: Ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grøndal på hytta, og de bodde I Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med Han lyser at det lukta jo kaffe, kanskje det for noe der. Låste opp døra og for inn og skulle... Ja, så satt han opp med bordet der. De lurer oss og kjørte rundt til Smålsundmoen og gått på hytta.
1: Ja, just det. Det tror jeg var typisk I det.
2: Ja da.
1: Jeg tror han fant på litt av kort.
2: Han fant på masse, jeg kan jo fortelle det ene og nesten, ikke akkurat om det her, men han bruker å gå tur I Lamvån Lisse. Og så var det en vinter eller en på høsten, de gikk, så gikk de til Rundmoen, så gikk de skulle gå veien hjem, nye Bjørnmoen.
0: Ja.
2: Og så vanlig, så går det så fort, vet du, og gikk så fort, og gikk vi fra han. Og så skulle han snuse og kjøre, og lå han på veien, så han ble jo så redd, og trodde han kollapset der, og fær tilbake, så sprette han opp av meg, og da ble det bra brasipa. Som typisk Idar, det også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Så det...
1: Ja. Men der I Grøndal, eller på Vasshøve det heter, når du går forbi stekene så ned mot Lenningene.
2: Ja, det så elva. Nei, det vattner en utifra.
1: Er det kommende så over der, bare med støvler, eller?
0: Det var jo det før, men jeg vet ikke, det tatt noe?
2: Jeg tvil på noe, så det var så mye vannføring ifra.
0: I Møkbetten kom opp.
1: Ja. Men før, jeg synes han... Og Gudmund Bryggfjell og jeg, vi var på en tur i Grönland, då gick vi nog.
2: Ja, det går. Jag har gått och kommit över det förr.
0: Ja, det var inte nå.
1: Ja då.
0: Ut på sommaren i hovens snösmältningar var över.
1: Mm.
2: Ja. Men jag må tillbaka till hytta lite grann för att jag husker när vi var unga, vi var på sövleting. Så var det ju där de overnatta. Och de här gamlingarna gamlingarna så gammal, då var en Trygve på Rundmo ifrån. Ja, alle de her rundt omkring, og jeg satt jo der som ung og hørte på den historien. Trygve satt der med pipa og røkte og fortalte fra gammel dag, og det var rett koselig.
0: Ja.
2: Så, og det var ikke så mye luksus. Det var noe et soverom med 8 senger.
0: Ja,
2: 4 og 4 på hver side.
0: Ja.
2: Og med renskinn under, så røtten og så forfeil, det var renhår overalt.
1: Men du har nå holdt på å kause opp hytta de siste årene.
2: Ja, jeg bygde ut litt, og bygde noen soverom og noen greier, så forandret jeg litt på også.
1: Ja.
2: Men hun er noe gammel, og det første delen er jo som sagt fra 39, og så jeg ble jo utbygd, og senere litt, og så har hun bygd ut. Men det er noe skjevt og skakt alt, men det er noe ikke så nøye. Det er
0: nei, ja.
2: Det
1: for det. Men du har også hytta i Grøndalen.
0: Ja, det er Rundmoen her.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Når var det du sett opp da?
0: Det var i 83.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er altså en kjempefin dag det der, og så...
0: Ja.
1: Jeg ser han jo nesten uberørt når jeg ser bort ifra der elva som nå er sånn dårlig vatten i.
2: Ja, men det er jo naturlig, for det er isen som har smeltet så opp i mørkbekken at det har tatt nytt leie.
0: Ja.
2: Det er ikke noe
1: menneskeskap. Nei, det er ikke noe kunstig.
0: Nei
1: da.
2: Så det...
1: Men jeg lurer på om det kommer til å øre igjen der vattnet.
2: Det er det helt sikkert, for det er mye slam utfør og holme utfør utløpet.
0: Ja. Men hvis vi fortsetter nå litt fra Hemmegardshytta og inn i Øne, så kommer vi jo på Svartberg.
2: Ja.
0: Var det ikke der det var noe ekstra?
2: Ja, onken vår, han Dag og min sin, han Gudmund Brugfjell, han har sånt ønske om at aska etter han skulle spres der, og det ble gjort på Svartberg.
1: Du, var det under Svartberg at de første overnatta? Synes han Ida snakket om at han...
2: Det er ikke så langt inn, det er mellom Svartberg og hytta våre.
0: Ja.
1: Ja, just
0: det. Det er en sånn heller der.
2: Ja. Ja.
1: Og så er det en annen heller, som heter Jonas Helleren.
0: Ja, den er jo på veien fra Steikineset og så mot Grønvasshøve.
1: Ja, just det.
0: Ja.
2: Og jeg har lært noe enda nytt, det var ikke jeg.
1: Pappa som fortalte meg om Jonas Helleren.
2: Ja.
0: Der bruker han Ivar Sag å ha garnstenger ligger han i
1: bunnen. Ja, stakk ut
0: garn med.
1: Ja.
2: Ja, sånn, ja.
0: Ja.
1: Og det jeg har letet etter den der Jonas, og jeg vet ikke om det helt stemmer med årstallene, men det er en lapp som er opp med røstvattnet i Kjetterskala, og han har en sønn som heter Jonas.
0: Jaha.
1: Så jeg lurer på om det kan være en han Jonas.
0: Ja.
1: Han begynner å blenke her.
0: Ja, da viser jeg ikke det. Det er for noe.
1: Prat for mye.
0: Ja, nei, der var stoppen i på Grøndalsturen. For han Oddvar en dag og jeg. Han der... Det her opptakeren min ble full, så vi stoppet naturligvis der. Men har du prøvd å nå tak i fiskeren? Ja, skal vi hva vi skal ta for den? Ja, den glade vandrer kommer nå.

0: Og vi nok av det, tror jeg. Ja, hvis vi færger ut på fjorden, så kan vi nå fest så mye vi vil.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det jo litt rart det der.
1: Ja, det, ja, det blir rart. Det blir det.
0: Det blir det, vet du.
1: Nei, men Knut, jeg tror jeg sier tusen takk for at vi fikk praten med deg, og så...
0: Ja da.
1: Får vi si skitt feske, er det ikke det de sier?
0: Ja, takk skal du ha. Jo, ha det bra.
1: Ha det bra, takk skal du ha. Akkurat takk. Då ska vi se. Så lätt om små. Berätta blott om de stora som aldrig har. Det kommer han Tore Skogman med storfiskarvalsen. Han är

0: vaknar inte han när han behöver mig.
1: Ja, där har vi kanske kvällens första inringer. Vem är du?
2: Hallå. Jag är Britt-Marie Hagaberg.
1: Hejsan, hejsan, Britt-Marie.
2: Hej, god kväll, god kväll.
1: God kväll, ja. God kväll.
2: Ja.
1: Jag skriver här.
2: Mm. Första man ut.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja då, ja. Det var du hörde. Mm.
2: Det var han Cornelis Vreeswijk med brev från kolonien.
1: Ja, det stämmer det.
2: Yes.
1: Det stämmer det.
2: Ja.
1: Så kommer nog inte på sig det. Vi har nog ett tilläggsspörsmål här, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag kommer tröv på den.
1: Ja.
2: Känns så vanskelig.
1: Nej då, vi ska vara snill. Nu ska jag bara prova att finna det här.
2: Ja.
1: Ska vi se. Många tog lämmer bort här i det här. Nej, där ska vi.
2: Nej, det var
1: jag efter bilden. Ja, då. Här står spörsmål. Vad är hydrologi?
2: Hydrologi?
1: Ja.
2: Ja, det var nog det.
1: Ja, det var det.
2: Nej, jag så vet inte du då. Har du hört? Nej, kan vi ska tippa hydrologi eller hydrovis att säga.
1: Det lär en om något.
2: Det här är
1: någon
2: hydro. Kanske
1: någon
2: med vatten
1: där. Ja, du har någon. Nu är du bränntampen.
2: Hydro. Logi.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk vannet. Och teknisk.
2: Vannet.
1: Ja då.
2: Nej.
1: Nej, om vattnet.
2: Vatten.
1: Ja.
2: Det är vatten.
1: Ja. Läran om vannet. Kemisk, fysisk och teknisk.
2: Ja, akkurat.
1: Så där.
2: Ja väl. Ja, det var nog så högt inne på det då.
1: Nej.
2: Vattnet var nog där.
1: Ja då. Och ja, du har inte ferie.
2: Nej, jag har inte ferie för sist i august.
1: Ja väl.
2: 3 veckor och så den första i september, så det blir nog ganska sen ferie.
1: Ja.
2: Men det kan ju ändå bli bra för om vi bör så himla med 2 titelstav.
1: Nej, det är nog när...
2: Den har varit vått då.
1: Sista gången hade det varit något fuktig.
2: Så det kan ju vara. Nej, det får nog bli så det blir.
1: Ja då, det...
2: Det var lite att göra med det här.
1: Det är det. Ja. Det är det. Nej, men tack Britt-Marie för att du var med.
2: Ja. Jo då, den är god du. God vidare sändning.
1: Tack för det. Då ska vi sända ut spörsmål nummer 2, Terje. Varsågod.

pris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marskalken, bryt.